Vroča čokolada, ti in jaz, tople nogavice, kapa, lučke so, z vsakim oknom svoja zgodba.

0: Na vrsti je hit tedna na Radiu 94.
1: Skupina Mi 2 bo leto 2026 zaznamovala z akustično turnejo. Po 30-letnici bo občinstvo ponudila drugačno, umirjeno podobo svojega ustvarjanja. Že lani spomladi pa so posneli pesem Kaj bi ti govoril Ivan in jo letos izdali kot singel. Člani zasedbe pojejo največjemu med slovenskimi literati. Letos je namreč 150-letnica rojstva Ivana Cankarja.

Na tujem delu pa Céline Dion. Predstavila je novo pesem Danson, prvo po več letih. Gre za francosko balado, pod katero se podpisuje Jean-Jacques Goldman, s katerim je v preteklosti ustvarila nekatere največje uspešnice. Pesem prihaja v času, ko se Céline postopoma vrača po zdravstvenih težavah in zveni kot miren korak naprej.

0: jutro z Radijem 94. Svet, Slovenija, regija. Aktualno na Radiu 94.
1: Dobro jutro želim Darja Štranstisu. Zveza NATO se je znašla na udaru kritik. Severnoatlantsko zavezništvo je namreč v zadnjih mesecih organiziralo več zaprtih srečanj s filmskimi in televizijskimi ustvarjalci v Evropi in ZDA. Čeprav NATO trdi, da gre za izmenjavo mnenj in boljše razumevanje varnostnih tem, so se med številnimi povabljenimi pojavili pomisleki, da gre za poskus vplivanja na umetniško ustvarjanje in posredno širjenje propagandnih sporočil. Po njihovem mnenju umetnost ne bi smela služiti opravičevanju vojn ali vojaških zavezništev. Jutri pa bodo tudi uradno odprli nov moški zapor v Dobrunjah. Zapor za 388 oseb, ki je stal okoli 86 milijonov evrov, je ena največjih investicij na področju pravosodja v Sloveniji. Prve zapornika so vanj že preselili, bi pa naj na ta način rešili zlasti dolgoletno prostorsko stisko zapora na Povšetovi v Ljubljani. Na terenu je šele slabo leto in še nabira izkušnje, svoje delo je opravil odlično. Tako pa na policiji, kjer pravijo, da je policijski pes vozniku neverjetno rešil življenje. V petek po noči so namreč kranjski policisti obravnavali prometno nesrečo, v kateri je pijan voznik z audijem trčil varnostno ograjo, nato pa s kraja pobegnil in se skušal skriti v mrzli Savi. Poškodovanega ga je nato našel pes, reševalci pa so ga odpeljali v jeseniško bolnišnico. Danes bo še večinoma sončno s povečano koprenasto oblačnostjo, ki se bo popoldne na zahodu še nekoliko zgostila. Temperature bodo od 21 do 27. Jutri bo na vzhodu sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno.
2: Takole sedajle pa k vremenu. Najprej v Novi Gorici 8, 9 stopinj Ljubljana in 12 v Mariboru, na naših koncih pa takole 5 v Logatcu, Staro 12 in Postojna 2 stopinji Celzija. Če na ceste gremo, ja, primorska avtocesta je namreč med Uncem in Razdrtim zaprta v obe smeri. Zaradi prometne nesreče v delovni zapori pri Postojni obvoz za osebna vozila je urejen po regionalni cesti med Uncem in Razdrtim v obe smeri. Je pa možen, tako so nam sporočili z prometno-informacijskega centra za državne ceste, le uvoz v Postojni proti Ljubljani. Tako da, če je možno, se seveda temu zastoju izognite. Torej, med Uncem in Razdrtim je avtocesta zaradi prometne nesreče zaprta v obe smeri. Obvoz za osebna vozila, torej po regionalni cesti med Uncem in Razdrtim v obe smeri, možen pa je uvoz v Postojni proti Ljubljani. Če kaj opazite, sporočite nam, pa srečno in varno pot vam želim.
0: Radio 94. Najhitrejše prometne informacije za Notranjsko, Primorsko in Kras. 05701 4x0 in SMS 065 550 660. Jutro s Petrom.
2: Dobro jutro, spoštovane dame, dragi gospodje. 3 minute če 6 je, dobrodošli v družbi Radio 94 in seveda vaše jutranje radijske ekipe. Potem podaljšanem vikendu smo spet v realnosti, namreč 4. maja smo in nov delovni teden je pred nami, da bo tale prehod nekoliko lažji, najbolje, da ostanete v naši družbi. Dobra muzika bo krojila tole naše druženje, prihajajo Vse na Spiro, James Blunt in 2B, in seveda dodali bomo vse informacije, ki jih potrebujete v teh jutranjih urah. Bomo seveda budno spremljali tudi stanje na primorski avtocesti, tudi ob pomoči prometno-informacijskega centra. Zdaj lepa čisto zares. Štartajmo z muziko in temle ponedeljkovim jutrom. Dobrodošli.
0: Radio 94. Ker smo tukaj doma.

Se je naspiro, die on this hill. Lušno, ne? 15.06 je dobro jutro. Ne le trenutno prometna nesreča tukaj pri Postojni, tudi začenja se mednarodna vojaška vaja Rammstein Guard 2026, namen vaje, ki bo od petka tudi na osrednjem vadišču v Postojni, je med drugim toa, da se bodo urili in razvijali zmogljivosti slovenske vojske v prepoznavanju elektronskih motenj in zmanjšanju njihovega vpliva, sporočajo z Ministrstva za obrambo. No, na cestah proti Postojni bo tako med 7. in 10. uro začasno povečan promet vojaških vozil, ki bodo prihajale iz Brnika, Cerkelj ob Krki in Novega mesta, no na vaji bodo sodelovali enote iz poveljstva, ki so vključene v NATO, integrirani sistem nadzora in kontrole zračnega prostora na območju odgovornosti Združenega poveljstva s sedežem v Španiji, na območju katerega deluje tudi 16. center za nadzor in kontrolo zračnega prostora Slovenije. No, letalske operacije bodo potekale v Postojni ter na jugovzhodu in tudi v srednjem delu zračnega prostora Slovenije. Tako, torej, do petka bo stanje takšno, Rammstein Guard 2026. Takole, sedaj lepa, preden skočimo na ceste, še ena skladba, ki praznuje letos 21 let. Ja. Incomplete nosi naslov, tole so bili takrat Backstreet Boys. Dobro jutro.

0: z Darsom na poti.
1: In takole sedaj le preverjamo, torej, kaj se dogaja predvsem na primorski avtocesti z prometno informacijskega centra za državne ceste se nam v temle jutru javlja Sandra Jaksetič. Urbančič, dobro jutro želim.
2: Dobro jutro. No, žal spet poročamo o prometni nesreči. Zaprta je primorska avtocesta med Duncem in Razdrtim v obe smeri, v delovni zapori pri Postojni. Proti Ljubljani je promet preusmerjen na regionalno cesto na Razdrtem do Postojne. Za osebna vozila je možen obvoz že Senožeče Postojna. Proti Kopru pa je možen obvoz za osebna vozila med Logatcem in Razdrtim po regionalni cesti. Pričakujemo kmalu tudi zastoje skozi Postojno po stari cesti. Sicer pa čas prometne jutranje konice, proti večjim mestom so že zastoji, prav tako je zastoj tudi tovornih vozil na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg približno 1 kilometer. Toliko o prometu, srečno pot želimo še naprej.
3: Radio 94. Najhitrejše prometne informacije za Notransko, Primorsko in Kras. 05701 4x0 in SMS 065 550 660.

Rudi Bučar, Kamen, Trnin, Brin. 5 do pol sedmih. Poglejte malo stanje na cestah, če lahko. Zaprta avtocesta, torej še enkrat. Tako da lepo na obvoz, ne bo druge. Pa sedaj pa je na skladba za vse ljubitelje poznih 90-ih in stare aplikacije za predvajanje glasbe Winamp. Tisti, ki veste...

0: Like humans do, David Byrne. Pol sedmih ura, dobro jutro, enako voščim pa sedaj le tudi Maruši Mele Pavlin.
1: Aktualno, lokalno, na Radiu 94.
2: Lepo pozdravljeni. Izjemnim naravnim danostim snežnika svoj pečat puščajo tudi današnje in pretekle generacije gozdarjev, ki skrbno upravljajo gozdove ter kmetje s trajnostnim kmetovanjem. Da bo tako tudi ostalo, hkrati pa da se bo ponudila tudi razvojna možnost več, bo občina Ilirska Bistrica ustanovila regijski park Snežnik. Osnutek odloka o parku je javno predstavljen do 10. maja. Občina je že pripravila javni obravnavi, predtem pa več posvetov. Odgovore na večino vprašanj, ki so se porajali razpravljavcev, določa že veljavna zakonodaja. Pa naj gre za ogrejevanje kmetijskih zemljišč, delov gozdu, gradnje ali pa promet. V Novi vasi na Blokah pospešeno raste objekt, v katerem bo trgovina, v nadstropju pa 16 stanovanj. Če se bo pokazala potreba, jih bo občina namenila tudi zaposlenim v tamkajšnjem domu starejših občanov, če ne, bodo šla na trg. Zanimanje je, pravi župan Jože Doles in dodaja, da jih bo občina nekaj ohranila za neprofitni najem. Ker želi, da se občani ne izseljujejo in da se morda kdaj na Bloke še priseli, pa bo omogočila tudi gradnjo stanovanjskih hiš.
1: Aktualno, lokalno, na Radiu 94.
0: Maruša, hvala lepa. In sedaj le gremo k vremenu. Danes bo dokaj sončno, z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, pravijo vremenoslovci. No, temperature čez dan od 22 do prijetnih 27 stopinj. Jutri bo ostalo spremenljivo do pretežno oblačno, tudi krajevne padavine bodo možne, no v sredo bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo najbolj pogoste na zahodu. V četrtek pa bodo padavine končno postopno ponehale, prehodno se bo tudi nekoliko zjasnilo, veter pa bo tudi proti večeru oslabel. Sicer pa trenutno v Celju 5, 10 v Portorožu in 9 v Ljubljani, na naših koncih pa Pivka 5, Rakitna in Postojna pa trenutno 2 stopini Celzija.
1: Aktualno, lokalno, na radi.
0: In gremo še enkrat na avtoceste, oziroma bolj natančno na primorsko avtocesto, kjer je med Uncem in Razdrtim zaprta v obe smeri zaradi prometne nesreče v delovni zapori pri Postojni. Obvozi pa so urejeni takole. Proti Ljubljani promet na regionalno cesto preusmerjen na Razdrtem do Postojne. Osebna vozila pa lahko avtocesto zapustijo že v Senožečah. Sicer pa v obratni smeri proti Kopru za osebna vozila Logatec in Razdrto. Duško nam je sporočil, da je v Hrušovju proti Kopru tudi kolona vozil, oziroma da tam vozila kar lepo stojijo, v smeri Postojne pa promet poteka nekoliko bolj tekoče. Seveda, javite nam tudi vi, če kaj opazite, sploh v povezavi s tole nesrečo, ki se je zgodila na primorski avtocesti. Naši kontakti so znani, srečno in varno pot vam želim.
3: Radio 94. Najhitrejše prometne informacije za Notranjsko, Primorsko in Kras. 05701 4x0 in SMS 065 550 660.
4: Hej ti!
5: Ja, ti, ki znaš prodati idejo še preden drugi sploh razumejo.
4: Radio 94 išče tržnik ali tržnico.
5: Čakate super ekipa, zanimivi projekti in delo, kjer nikoli ni dolgčas.
4: Piši nam na marketing@radio94.si.

0: Of Monsters and Men so bili tole in Mountain Sound, 14 do 7, dobro jutro. Sedaj pa besedali dve o ameriški glasbenici Billie Eilish, ki je s kanadskim filmskim ustvarjalcem Jamesom Cameronom združila moči in ustvarila koncertni film, ki pevkine lanskoletne koncerte v Manchesteru prikazuje v 3D formatu. No, režiserja najbrž ni treba posebej poudarjati, znanje po filmskih uspešnicah Titanic in Avatar. Skupaj pa sta torej z Billie Eilish postavila v spredje njeno svetovno turnejo Hit Me Hard and Soft. Torej, tale zadeva uporablja torej 3D tehnologijo oziroma še eno novejšo verzijo, namreč Cameron je za snemanje te turneje uporabil majhne 3D kamere, kar je v bistvu novost. No, v film pa so vključili tudi pevkine oboževalce, ki razlagajo, kako jim je Eilish svojo glasbo dala občutek sprejetosti in varnosti. Seveda, tudi Billie Eilish ni potrebno posebej opisovati, da bi vedeli, o kom govorimo. Pozornost sveta je seveda prvič pritegnila pred 11 leti s svojim prvim singlom Ocean Eyes, no, za svoje ustvarjanje pa je prejela številne nagrade, med njene uspešnice pa sodita tudi Everything I Wanted in Birds of Feather. Mi pa bomo danes slišali hit iz leta 2019, ki nosi naslov Bad Guy. Dobro jutro.
1: Peter Bajnoci. Z vami na poti v službo.

0: Pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Billie Eilish, Bad Guy, 10 do 7 je, dobro jutro. In gremo na ceste. Če še niste slišali, primorska avtocesta je med Postojno in Razdrtim zaprta v obe smeri zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila v delovni zapori. Kar se obvozu tiče, je stanje takšno. Proti Ljubljani je promet na regionalno cesto preusmerjen na Razdrtem do Postojne. Osebna vozila pa lahko avtocesto zapustijo že na Senožečah. No, uvoz Postojna proti Ljubljani je možen, proti Kopru pa je obvoz za osebna vozila na cesti Logatec Razdrto. Poskusite se torej izogniti temu stanju, če je le možno, verjetno pa bo tudi po regionalni cesti oziroma regionalnih cestah šlo bolj počasi zaradi tega. Drugih posebnosti pravzaprav trenutno ni, nekaj seveda gužve tam proti Ljubljani, kot običajno, tudi iz drugih koncev Slovenije. Če kaj izrednega opazite, torej dodatno, imate kakšno dodatno informacijo, seveda ne, nam to seveda lahko sporočite. Naši kontakti so vedno na voljo, tako da srečno in varno pot vam želim.
2: Radio 94, najhitrejše prometne informacije za Notranjsko, Primorsko in Kras. 05701, 4x0 in SMS 065 550 660.

0: videzi. Tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.

0: Svet, Slovenija, regija. Aktualno na Radio 94.
1: Dobro jutro, želim Darja Štravsticu. Primorsko avtoceste včeraj zvečer pretresla huda prometna nesreča, v kateri je bilo poškodovanih 8 ljudi. Pri počivališču Studenec so trčila 3 osebna vozila, 3 udeleženci so huje poškodovani. Eno osebo so morali v Ljubljanski klinični center prepeljati s helikopterjem. Avtocesta proti prestolnici je bila zaradi reševanja in ogleda kraja nesreče zaprta več ur, kar je povzročilo dolge zastoje ob koncu praznikov. Švicari pa bodo junija na referendumu odločali o radikalni omejitvi števila prebivalcev. Podpora pobudi, ki predvideva, da v državi do leta 2050 ne bi živelo več kot 10 milijonov ljudi, se je povzpela na 52%. Medtem ko konzervativna ljudska stranka opozarja na preobremenjeno infrastrukturo in draga stanovanja, gospodarsko opozarja, da bi omejitve priseljevanja zmanjšale dostop do kvalificirane delovne sile, upočasnile gospodarsko rast in oslabile konkurenčnost. Znanstveniki pa razkrivajo, da so predavno morje obvladovale hobotnice, ki so v dolžino merile neverjetnih 19 metrov. Paleontologi so s pomočjo digitalnega skeniranja fosilnih čeljusti ugotovili, da so bili ti orjaški nevretenčari strah in trepet oceanov v času dinozavrov. Analiza poškodb na fosilih potrjuje, da so z močnimi kljuni z lahkoto drobili kosti in školjke, svojo velikostjo pa so konkurirali celo največjim morskim plazilcem. Danes bo še večinoma sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo, ki se bo popoldne na zahodu še nekoliko zgostila. Temperature bodo od 21 do 27 stopinj. Jutri bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe.
2: In smo spet pri temperaturah, trenutno 7 v Novi Gorici, 9 v Ljubljani in 12 v Mariboru, na naših koncih pa Stara 12, Nova Vas in Postojna pa trenutno 4 stopinje Celzija. Gremo spet na ceste, ponavljamo obvestilo, da je primorska avtocesta med Postojno in Razdrt in zaprta v obe smeri zaradi prometne nesreče v delovni zapori. Obvoz proti Ljubljani je na regionalni cesti oziroma je preusmerjen na regionalno cesto na Razdrtem od Postojne. Osebna vozile lahko avtocesto zapustijo že v Senožečah, no uvoz Postojna proti Ljubljani je možen. Proti Kopru pa je obvoz urejen za osebna vozila na cesti Logatec Razdrto. Če kaj opazite, sporočite nam, pa srečno in varno pot vam želim.
0: Radio 94. Najhitrejše prometne informacije za Notranjsko, Primorsko in Kras. 05701 4x0 in SMS 065 550 660. Doza jutranje energije s Petrom. To jutro na Radio 94.
2: Takole upam, da ni pretirano slabe volje zaradi stanja na primorske avtocesti trenutno. In da se proti cilju peljete kolikor toliko umirjeno, predvsem pa uspešno. Še enkrat ponavljam, če bi kaj opazili, seveda predlagam, da nam to kar sporočite, da bomo te informacije na to posredovali ostalim udeležencem v prometu. Sploh pa v tej uri, ne, ko bo verjetno večina se odpeljala, tisti, ki se vozite proti Ljubljani, no prav v tem času, kakorkoli. Bomo spremljali seveda budno spremembe in jasno vse posodobitve, kar se stanje na cestah tiče. Bomo pa seveda vse skupaj zaokrožili tudi z odlično glasbo, ki je ne bo manjkalo niti v tele uri na Radiu 94. Prihaja Aleksandra Stan, Purple Disco Machine in pa Nuša Derenda, ki bo otvorila tole našo drugo uro ponedeljkovega prebujenja. Dobrodošli torej še enkrat in dobro jutro.
0: Radio 94, ker smo tukaj doma.

0: informativen,
1: je dober dan, vabljeni poslušati danes Radio 94.si.
0: Zabaven.
2: Edo! Edo!
0: S posluhom.
3: Dime ta s posluhom še enkrat.
4: Radio 94.

Alexandra Stan nas je takole odpeljala v leto 2011. Get back. 15.07. uro v tem trenutku na nekdanjega newyorškega župana 81-letnega Rudija Giulianija pa so na Floridi sprejeli v bolnišnici, kjer je v kritičnem stanju, sporoča njegov tiskovni predstavnik. No, Goodman ni navedel, kdaj in v kateri bolnišnici so sprejeli nekdanjega odvetnika, predsednika ZDA Donalda Trumpa. Giulianija poroča ABC. Kygo in One Republic. Oh.

0: Vozi. Dej.
1: Če si v zastoju, ne pozabi na reševalni pas.
2: In na Radio 94.

Hvala, Vlado. Life is today. So pa imeli kar pester vikend na policijski upravi Koper. 6 mopedov, 2 vozili, začasno so odzeli 6 vozniških dovoljenj, več hudih kršitev so obravnavali. Ja, kar lep izplen pravzaprav bi lahko rekli, oziroma saj velik izplen z terena. V Vanganelu so recimo ustavili 19-letnika, v Kopru 17-letnika, 16-letnico, 16-letnika, pri katerih so merilni vali potrdili, da njihova vozila presegajo dovoljeno hitrost. Najbolje recimo je stopal primer v Izoli, kjer so 15-letniku zasegli moped, ki je dosegel hitrost kar 80 km na uro. No, v Borštu so recimo zasegli še 2 mopeda, ki sta ju brez veljavnega dovoljenja vozila fanta, stara 15 in 16 let. To seveda še ni vse, ampak vrnimo se raj k lepšim zadevam. K muziki, mularija, pamet v roke in zakrmilo, da ne bo česa hujšega. Gabriel prihaja s hitom iz preloma minulega tisočletja v tegale iz leta 1999. Rise, 7:23 je. Dobro jutro z Radija 94.

0: V Rižni kadilci so bili tole Chainsmokers In Paris. Pol osmih je ura, dame in gospodje, dobro jutro še enkrat z Radija 94. In preverjamo, kaj novega v naši regiji, Maruša, izvoli.
1: Aktualno, lokalno, na Radiju 94.
2: Lepo pozdravljeni. Turistično društvo Rakek vrsto let skrbi za cvetlične zasaditve po celotni krajevni skupnosti. Prizadevne skrbnice so bile nemočne ob napadu pušpanove vešče, ki je uničila iz pušpana oblikovan napis Rakek ob vhodu v kraj. Člani društva so se odločili, da za trajnejšo rešitev zaprosijo mozaičarje iz likovne sekcije kulturnega društva Rak Rakek. Ti so zapihali rokave in z mozaikom oblekli črke iz Siporeksa. Napis, ki ga vidimo v bližini bencinskega servisa na Rakeku, je združil dve društvi. V nedeljskem klepetu smo se tokrat podali v svet glasbe, vzgoje mladih talentov in dolgoletnih izkušenj, ki jih prinaša življenje posvečeno umetnosti. Z nami je bil namreč Edvard Pupit, dolgoletni ravnatelj glasbene šole Postojna, je pa tudi predsednik Zveze primorskih glasbenih šol in predan glasbenik, ki kot organist in pianist že desetletja soustvarja kulturni prostor. Danes se bo začela mednarodna vojaška vaja elektronskega bojevanja Rammsteingwart 2026. Na njej bodo do petka 8. maja sodelovale enote in poveljstva, ki so vključene v NATO integrirani sistem nadzora in kontrole zračnega prostora, na območju odgovornosti Združenega poveljstva sedežem v Španiji, na območju katerega pa deluje tudi 16. center za nadzor in kontrolo zračnega prostora Republike Slovenije. Letalske operacije bodo potekale v vidnem delu dneva na osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna ter jugovzhodnem in osrednjem delu našega zračnega prostora.
1: Aktualno, lokalno, na Radiju 94.
0: Ja, gremo še enkrat torej na ceste. Primorska avtocesta je med Postojno in Razdrt in še vedno zaprta v obe smeri zaradi prometne nesreče v delovni zapori. Obvozi pa so urejeni takole. Proti Ljubljani je promet na regionalno cesto preusmerjen na Razdrtem do Postojne. Osebna vozila lahko avtocesti zapustijo že na Senožečah. No, obvoz Postojna proti Ljubljani je možen. Proti Kopru je obvoz za osebna vozila na cesti Logatec Razdrto, no med Ljubljano in Vipavsko dolino pa po cesti Ajdovščina pod kraj Logatec, za tovorna vozila pa Cov Črni vrh Logatec. Takšno je torej trenutno stanje, kar se tiče primorske avtoceste. Seveda, če kaj opazite, vedno smo na voljo, zato da nam posredujete najnovejše informacije, najbolj sveže informacije, ki jih lahko o tem posredujemo tudi ostalim udeležencem v prometu. Srečno in varno vožnjo vam želim.
3: Radio 94. Najhitrejše prometne informacije za Notranjsko, Primorsko in Kras. 05701 4x0 in SMS 065 550 660.
0: In gremo še k vremenu, to sem vam še dolžan. Vremenoslovci pravijo, da bo danes dokaj sončno, z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Temperature čez dan od 22 do 27, no jutri nas čaka spremenljivo do pretežno oblačno vreme, tudi s krajevnimi padavinami. Oblačno bo ostalo tudi v sredo, s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu, v četrtek pa bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo tudi zjasnilo in veter bo proti večeru oslabel. Trenutno 10 stopinj v Ljubljani in Portorožu, stopinja več v Murski Soboti, na naših koncih še malce nižje, Logatec 6, Pivka 7 in v Postojni 5 stopinj Celzija.
4: Ej, če je kdo rekel, da imaš lep glas, si pravi za nas. V svoje vrste vabimo nove voditelje in voditeljice. Predznanje ni potrebno, radovednost pa obvezna. Pokliči nas na 05 701 2000, piši na anja@radio94.si ali se nam oglasi na družbenih omrežjih.
0: Mikrofon vas čaka. Pridite pogled. R.E.M. Orange Crush. 7 in točno 34. Dobro jutro.

Takole, Arctic Monkeys in Opening Night ob 7.41. Ja, za več kot 275.800 učencev in dijakov pa so se, na žalost, končale prvomajske počitnice. Nekaterih so že tretjič zapored uživali kar 9 dni. Ja, ni druge, zdaj bo treba spet sesti za mize, poprijeti za knjigo. Se jih čakata naporna meseca pred koncem pouka, predvsem to velja za maturante, ki že mimo grede jutri pišejo prvi maturitetni preizkus, in sicer, kot običajno, je to esej iz maternega jezika. No, z uspehom na letošnjem spomladanskem roku splošne mature bodo kandidati seznanjeni 13. julija, no, državni izpitni center pa bo istega dne ob razglasitvi rezultatov na gimnazijah maturantom omogočil tudi dostop do ocen preko spleta. No, letos so učenci 3., 6. in 9. razreda osnovnih šol nacionalnega preverjanja znanja pisali prej, tako so devetošolci že 21. aprila izvedeli za rezultate, učenci 6. razreda pa bodo za svoje rezultate izvedeli danes, učenci 3. razreda pa v četrtek. Upam, da bodo rezultati po pričakovanjih, seveda pa vsem bodočim maturantkam in maturantom tudi veliko sreče pri eseju iz maternega jezika. 17 do 7, do 8, pa tole slišimo sedajle. Shona Mentesa, Something Big. Dobro jutro, dobro dan z Radija 94.

0: Mega pohištvo Pivka.
1: Je čas za novo kuhinjo. Potem obiščite salon kuhin Mega pohištvo v Pivki, kjer vam nudijo vrhunske nemške kuhinje, izdelane natančno po meri vašega prostora. Obiščite jih še v maju, se vam za naročila do konca meseca nudijo visoke popuste, podarijo pa vam tudi 3D izriz, dostavo in montažo. Obiščite Mega pohištvo v Pivki in si oglejte največjo razstavo vzorčnih kuhin v regiji. Občina Postojna obvešča, da bodo prostovoljci zavoda Sopotniki med prvomajskimi počitnicami odsotni. Na voljo ne bodo od 27. aprila do 5. maja, z vami pa bodo ponovno v sredo 6. maja. Vsem skupaj pa želijo prijeten praznik dela in lepe prvomajske dni.

Ko si hin, si hin. Dragi svojci, prijatelji, poslovni partneri, sosedje, gospod župnik in gospod župan, hvala vam, da ste se zbrali v tolikšnem številu. Ostanite mi zdravi in ne se preveč skregati zaradi rvije. Ti zvonka pa se malo razvedri. Se veš, kak pravijo, da se bogate vdove solze hitro posušijo.

0: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Moji videzi, tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
2: Obiščite Megadom pod Skrajnik in uredite svoj vrt. Za vas so pripravili izjemno ponudbo zmogljivih kosilnic. Od klasičnih kos in potisnih kosilnic do pametnih robotskih kosilnic Antwoord z izjemno vročo pomladno ceno. Na voljo imajo tudi ročno in baterijsko vrtno orodje, kakovostne sadike zelenjave, balkonsko cvetje ter širok izbor gnojil, zemlje in ostalih pripomočkov za ureditev vašega vrta.
3: Megadom. Uresniči ideje ceneje. Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
4: Pazi mi, kaj piha, burja, koštja. Mi skozi se je bilo, sej znaste, kakšna varjača imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, se ima se odnes. Alo, raz sem pa klicala v kazlje. Alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozon.
3: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo godna pevice Okna Rehav in Alu Okna Šuko. Več na alu boma.si.

0: Svet, Slovenija, regija. Aktualno na Radio 94.
1: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Janez Janša danes popoldne odpira prvi krog pogajanj za sestavo nove vladne koalicije. Na mizi so programska izhodišča SDS-a, ki naj bi se na področju zdravstva in davkov močno približala zahtevam Nove Slovenije. Čeprav se prvaki strank uradno srečujejo mimo, kamer vse kaže na oblikovanje manjšinske vlade s podporo stranke Resnica. Odločilno glasovanje o novem mandatarju v parlamentu pričakujemo po 22. maju. Šolske torbe pa so po 9 dneh počitnic znova polne, saj se je v klopi vrnilo več kot 275 tisoč učencev in dijakov. Najbolj napeto je med maturanti, ki že jutri pišejo eseje iz maternega jezika, rezultate pa bodo izvedli sredi julija. Danes so v pričakovanju tudi šestošolci, ki bodo prejeli ocene nacionalnih preverjanj znanja. Predvsem šolarji sta zdaj le še naporna 2 meseca do zasluženega poletja. Avstralski znanstveniki pa razkrijevajo, da se divje papige pri poskušanju nove hrane obnašajo skoraj identično kot ljudje. Medtem ko otroci posnemajo vrstnike, odrasli smo nagnjeni sledenju trendom na družbenih omrežjih, pa je študija na več kot 700 kakadujih v Sidniju pokazala, da ptice drugače obarvane mandlje poskusijo le, če so to pred njimi storili še drugi. Mlade papige so se izkazale za prave sledilke modnim trendom, saj so brez oklevanja posnemale večino. Odrasle pa so bolj izbirčne in upajo le tistim pticam, ki jih poznajo že leta. Danes bo dokaj sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo in temperaturami od 22 do 27. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami.
2: In smo pri temperaturah, v Novi Gorici trenutno 9, poglejmo Portorož, 10 stopinj, trenutno v Ljubljani tudi 10 in še bliže našim koncem Starod 15, Pivka 8 in v Postojni trenutno 6 stopinj Celzija. Gremo nazaj k kaosu na primorski avtocesti. Primorska avtocesta je še vedno zaprta med Postojno in Razdrtim v obe smeri zaradi prometne nesreče v delovni zapori. Poglejmo, kako so urejeni obvozi. Proti Ljubljani je promet na regionalno cesto preusmerjen na Razdrtem do Postojne. Osebna vozila lahko avtocesto zapustijo že na Senožečah. Uvoz Postojna proti Ljubljani je možen. Proti Kopru je obvoz za osebna vozila na cesti Logatec Razdrto. Med Ljubljano in Vipavsko dolino po cesti Ajdoščina pod kraj. Logatec za tovorna vozila Cov Črni vrh Logatec. Na kratkem pa je predvidena tudi prepoved vstopa v Slovenijo na mejnih prehodih Fernetič in Vrtojba za tovorna vozila nad 7 ton in pol skupne mase. Kot običajno, seveda so naši kontakti odprti za vsa opaženja glede tele situacije, če kaj torej opazite in tega nismo omenili in bi radi seveda sporočili tudi ostalim udeležencem v prometu, sporočite nam pa srečno in po pameti.
0: Radio 94. Najhitrejše prometne informacije za Notranjsko, Primorsko in Kras. 05701 4x0 in SMS 065 550 660.
3: Vsako je dobro. Jutro na Radiu 94.
2: Takole je, še enkrat dobro jutro z Radiu 94. 5 čez 8 je ura, tretja in zadnja ura tega našega ponedeljkovega prebujanja se začenja. Upam, da smo uspešni, no jaz verjamem, da če ste v prometu ste več kot prebojeni, upam, da ni hujšega oziroma da gre, verjetno sicer počasi, ampak da gre naprej tja proti cilju, kamorkoli se že odpravljate. Seveda bomo prometno situacijo spremljali tudi v tejle uri, tako da brez skrbi in seveda vas obdajali z odlično glasbo, ki ne bo manjkalo tudi v tejle uri. Sheryl Crow prihaja, potem pa Sugar Ray, Tide, pa Selena Gomez, Sophie Alex Baxter, skratka družba bo odlična. Dobrodošli in dobro jutro.
4: Imaš talent za prodajo? Znaš prepričati, navdušiti in zaključiti posel?
0: Radio 94 išče tržnika oziroma tržnico.
4: Iščemo nekoga, ki vidi priložnost tam, kjer drugi vidijo glas. Nekoga, ki zna podjetjem pokazati, kako priti do poslušalcev.
0: Če si komunikativen, ustrajen in ciljno usmerjen, imamo zate prostor v naši ekipi.
4: Prijavi se zdaj. Marketing@radio94.si.

0: Turistično društvo Pivka in krajinski park Pivška prisihajoče jezera 9. maja ob 9. uri vabita na spomladanski pohod med Pivškimi prisihajočimi jezeri. Začetek in konec pohoda bo pri Eko muzeju v Slovenski vasi. Trasa je nezahtevna, dolga približno 15 km.
1: Tu je moj dom. To je moj radio. Radio 94.

0: Selena Gomez je bila tole, In the Dark. Preden besedo dam Sofija Liz Baxter, pa še ena namiznoteniška, namreč slovenska moška namiznoteniška reprezentanca je po zadnjih obračunih skupinskega dela dobila tekmeca v prvem krogu ekipnega svetovnega prvenstva, ki poteka v Londonu. In to bo Nemčija, ki je v skupini 2 zasedla tretje mesto. No, tekma bo jutri ob 8:30 zvečer. Na najboljših 7 reprezentanc na svetovni lestvici in domača Anglija so svoje tekme skupinskega dela odigrale konec tedna. Žreb je izbrancem Andreje Osteršek Urh nameril Nemčijo. Ta je torej v skupini 2 premagala Japonsko s 3-2, izgubila pa proti Franciji z 1-3 in z enakim izidom še proti Tajvanu. Boljšega žreba kot drugo vrščeni v skupini nismo mogli pričakovati, ampak mislim, da lahko, če bomo vsi trije igrali dobro, presenetimo tudi Nemce po drugi strani. Pa je igrati proti Nemčiji na svetovnem prvenstvu nekaj posebnega, je žreb za Slovensko namiznoteniško zvezo ocenil Darko Jorgič. Bomo držali pesti za namiznoteniško reprezentanco, kar lepo je slišati, ne, da so tako imenitni družbi. Dobra družba pa se obeta tudi v nadaljevanju Dire Straits, Tonight, Five, Annika Horvat, Ed Sheeran, Destiny's Child, skratka. In kot prej obljubljeno ti, Sophie Alice Baxter, Music Gets the Best of Me, 22:08 v tem trenutku. Dobro jutro.
1: Stara. Še starejša.

0: na Radiu 94.
1: Ej, če je kdo rekel, da imaš lep glas, si pravi za nas. V svoje vrste vabimo nove voditelje in voditeljice. Predznanje ni potrebno, radovednost pa obvezna. Pokliči nas na 05 701 2000, piši na anja@radio94.si ali se nam oglasi na družbenih omrežjih.

0: skupina Five. Let's dance. Pol devetih je, dobro jutro še enkrat, Radio 94. Čas ponovno, da preverimo, kaj novega v naši regiji. Maruša, beseda je tvoja, dobro jutro.
1: Aktualno, lokalno, na Radio 94.
2: Lepo pozdravljeni. Izjemnim naravnim danostim snežnika svoj pečat puščajo tudi današnje in pretekle generacije gozdarjev, ki skrbno upravljajo gozdove ter kmetje s trajnostnim kmetovanjem. Da bo tako tudi ostalo, hkrati pa da se bo ponudila tudi razvojna možnost več, bo občina Ilirska Bistrica ustanovila regijski park Snežnik. Osnutek odloka o parku je javno predstavljen do 10. maja. Občina je že pripravila javni obravnavi, predtem pa več posvetov. Odgovore na večino vprašanj, ki so se porajali razpravljavcev, določa že veljavna zakonodaja. Pa naj gre za ogrejevanje kmetijskih zemljišč, delo v gozdu, gradnja ali pa promet. V Novi vasi na Blokah pospešeno raste objekt, v katerem bo trgovina, v nadstropju pa 16 stanovanj. Če se bo pokazala potreba, jih bo občina namenila tudi zaposlenim v tamkajšnjem domu starejših občanov, če ne, bodo šla na trg. Zanimanje je, pravi župan Jože Doles in dodaja, da jih bo občina nekaj ohranila za neprofitni najem. Ker želi, da se občani ne izseljujejo in da se morda kdaj na Bloke še priseli, pa bo omogočila tudi gradnjo stanovanjskih hiš.
1: Aktualno, lokalno, na Radiu 94.
0: Maruša, hvala lepa. Še enkrat v tele uri preverimo, kakšno vreme nas čaka. Dokaj sončno, pravijo vremenoslovci, vsaj za danes, no z občasno povečano koprenostjo, oblačnostjo, temperature čez dan od 22 do 27. No, že jutri bo več oblakov, spremenljivo do pretežno oblačno naj bi bilo s krajevnimi padavinami. V sredo bo spet po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo najbolj pogoste na zahodu Slovenije. V četrtek pa bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo tudi nekoliko zjasnilo in tudi veter bo proti večeru oslabel. Sicer pa trenutno v Novi Gorici 12, 10 v Ljubljani, 16 v Mariboru, na naših koncih pa Pivka 10, star od 17 in v Postojni 8 stopinj Celzija.
1: Aktualno, lokalno, na Radiu 94.
0: Če slučajno še niste slišali, primorska avtocesta je med Postojno in Razdrtim zaprta v obeh smerih zaradi prometne nesreče v delovni zapori. Obvozi pa so naslednji. Proti Ljubljani je promet na regionalno cesto preusmerjen na Razdrtem do Postojne. Osebna vozila lahko avtocesto zapustijo že na Senožečah. Obvoz Postojna pa je proti Ljubljani možen. Proti Kopru je za osebna vozila obvoz na cesti Vrhnika Logatec Razdrto, no med Ljubljano in Vipavsko dolino pa po cesti Ajdovščina pod kraj Logatec za tovorna vozila čez Črn. Vrh. V kratkem predvidevajo tudi prepoved vstopa v Slovenijo na mejnih prehodih Fernetič in Vrtojba za tovorna vozila težja od 7 ton in pol. Kaotično torej v tem trenutku še vedno. Če kaj opazite in tega nismo omenili, sporočite nam. Pa srečno in varno pot vam želim.
3: Radio 94. Najhitrejše prometne informacije za Notranjsko, Primorsko in Kras. 05 701 4x0 in SMS 065 550 660.

Midnight, ni več Joe. 20 do 9. Sedaj pa ena pomembna tema, o kateri se, po mojem mnenju, malo govori. Svetovna zdravstvena organizacija, Mednarodni odbor Rdečega križa in Zdravniki brez meja so včeraj v skupni izjavi obsodili neuspeh mednarodne skupnosti pri zaščiti zdravstvenih delavcev, bolnišnic in bolnikov na območju konfliktov. Vodilne svetovne zdravstvene agencije so ob tem pozvale ukrepanju. No, organizacije so ob 10. obletnici sprejetja te resolucije o varnostnem svetu Združenih narodov, s katero so se države članice zavezale k zaščiti medicinskega in humanitarnega osebja, infrastrukture, prevoza in opreme, opozorile, da so razmere danes še slabše kot 10 let nazaj. No, ker nasilje, ki prizadene zdravstvene ustanove, prevoz in osebje ne pojenja, se škoda

Občina Postojna obvešča, da je objavila javni razpis za sofinanciranje poletnega počitniškega varstva otrok od 1. do 5. razreda osnovne šole. Potekalo bo med 29. junijem in 28. avgustom. Za izvedbo namenja do 15 tisoč evrov. K prijavi ste vabljeni vsi izvajalci, ki lahko otrokom zagotovite kakovostno, ustvarjalno in aktivno preživljanje počitnic. Rok za oddajo vlog je 5. maj. Več informacij in razpisna dokumentacija sta na voljo na spletni strani Občine Postojna ali v spremni pisarni občine. Občina Postojna za prijetne in varne počitnice naših otrok.

0: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden. Zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
3: Telefonika. Vse za vaš dom in mobilnost.
4: Pri nas uredite pakete Neo za internet in televizijo ter vse ostale storitve Telekoma Slovenije. Hitro in enostavno na enem mestu.
3: Odkupimo tudi vaš stari telefon in vam ponudimo Reborn. Obnovljene telefone, kot novi, preverjeni in z garancijo.
5: Obiščite nas v naši najbližji poslovalnici Telefonika. Pokličite nas 051-807-807 Cerknica ter 051-882-288 Logatec. Telefonika, vaš pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
6: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
3: Naj vam v težkih trenutkih zadnjega slovesa od najdražjih ob strani stoji Komus. Posvetite se svojim mislim in čustvom, skrbi pa prepustite podjetju s tradicijo in bogatimi izkušnjami. Naj bo čas zadnjega slovesa miren. Komus, z vami tudi v najtežjih trenutkih.

Tako je, Sheeran. Par minut in ura bo 9. Še eno bomo slišali, preden se poslovimo. No, preden odbije ura 9, kakorkoli. Peter, sem bil z vami. Grem tudi jaz počasi proti Vipavski dolini, ampak izredno, izredno počasi, tako kaže. Lepo se imejte in uživajte. Čau.

0: To je bilo jutro z Radijem 94. Svet, Slovenija, regija. Aktualno na Radiu 94.
1: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Ameriška vojska začenja obsežno operacijo spremstva ladi skozi strateško pomembno Hormuško vožino. Predsednik Donald Trump je odločitev pospremil z opozorilom Iranu naj ne ovira humanitarne pomoči plovilom, ki jim v blokadi zmanjkuje hrane in goriva. V misiji sodeluje 15 tisoč vojakov, rušilci in več kot 100 letal. Teheran medtem svari, da ameriška prisotnost pomeni grobo kršitev premirja. In ko smo ravno pri cestah, slovenski vozniki se na avtocestah vse pogosteje soočajo z nevarnimi kršitvami pravil reševalnega pasu. Zavod reševalni pas opozarja na zadnji primer pri Postojni, kjer je voznik izkoristil prosti prehod za prebijanje mimo kolone. Še bolj pretresljiv je posnetek otrok, ki so se sredi avtoceste igrali z žogo, medtem ko so reševalci hiteli na pomoč poškodovanim. Ne pozabite, da vas nespametno ravnanje lahko stane 500 evrov in 3 kazenske točke ali še kaj hujšega. Danes bo dokaj sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo in temperaturami od 22 do 27. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami.
0: Lokalno, pretežno lokalno, ker smo tukaj doma.

0: Meni, prosim.
1: Restauracija Erasmus, telefon 05 700 2288.
2: Danes vam nudijo brokolijevo ali govejo juho, svinsko pečenko, kislo zelje in pražen krompir, pasulj po domače, rižoto z morskimi sadeži in školjkami, filipange na žaru z zelenjavnim kuskusom, mesno musako, purani ali svinski dunajski zrezek in pomfri, pico.
0: Meni, prosim.
1: Restauracija Erasmus, telefon 05 700 2288. Informativen.
3: Je dobrodavni poslušalec danes, Radio 94.si.
1: Zabaven.
4: Edo!
1: S posluhom.
5: Dime ta s posluhom še enkrat.
6: Radio 94. 94.

0: Mega pohištvo Pivka.
1: Ste vedeli, da po vrhunsko kuhinjo po meri ni treba v Ljubljano? V salonu kuhin Mega pohištvo v Pivki vam nudijo vrhunske nemške kuhinje, izdelane natančno po meri vašega prostora. Obiščite jih do konca meseca maja in si zagotovite kar do 55% popusta. Podarijo pa vam tudi dostavo in montažo.
2: Turistično društvo Pivka vabi na praznovanje 30. obletnice delovanja. V sredo 7. maja ob 18. uri vas vabijo v Krpanov dom v Pivki na odprtje razstave utrinkov skozi 30 let delovanja društva.

0: Hej, če je kdo rekel, da imaš lep glas, si pravi za nas. V svoje vrste vabimo nove voditelje in voditeljice. Predznanje ni potrebno, radovednost pa obvezna. Pokliči nas na 05 701 2000. Piši na anja@radio94.si ali se nam oglasi na družbenih omrežjih.
1: Nujno prometno obvestilo. Primorska avtocesta je med Postojno in Razdrtim zaprta v obe smeri zaradi prometne nesreče v delovni zapori, popolna zapora pa je predvidena še dlje časa. Obvozi so proti Ljubljani, je promet na regionalno cesto preusmerjen na Razdrtem do Postojne. Osebna vozila lahko avtocesto zapustijo že na Senožečah. Uvoz Postojna proti Ljubljani je možen. Proti Kopru za osebna vozila Vrhnika Logatec Razdrto med Ljubljano in Vipavsko dolino po cesti Ajdovščina pod kraj Logatec za tovorna vozila čez Črni vrh. Iz smeri Hrvaške Istre proti Ljubljani čez Ilšane in Postojno. Izločanje tovornih vozil na 7 ton in pol poteka na avtocesti od Fernetičev proti Gabrku na hitri cesti Vrtojba Nanos. Med Logatcem in Postojno ter med Razdrtim in Senožečami so sicer daljši zastoji tudi na regionalni cesti Vrhnika Logatec Razdrto v obe smeri. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj tovornih vozil dolg približno 1 kilometer. Previdno in srečno pot, še naprej vas bomo seveda obveščali o razmerah na cestah.

0: Tvoji videzi. Tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Pozor, izjemna ponudba pri telefoniki.
2: Mobilni paketi naj zdaj po enotni akcijski ceni že od 13,99 evrov na mesec, kar 4 leta za nove naročnike.
1: Neomejeni klici, sporočila in veliko prenosa podatkov za eno fiksno ceno.
3: Obiščite nas v naši najbližji poslovalnici Telefonika. Pokličite nas 051-807-807 Cerknica ter 051-882-288 Logatec. Telefonika, vaš pooblaščeni prodajalec.

0: smo doma. Regijski dogodki na Radiu 94.
1: Izjemnim naravnim danostim snežnika svoj pečat puščajo tudi današnje in pretekle generacije gozdarjev, ki skrbno upravljajo gozdove, in kmetje s trajnostnim kmetovanjem. Da bo tako tudi ostalo, hkrati pa da se bo ponudila še razvojna možnost več, bo občina Ilirska Bistrica ustanovila regijski park Snežnik. Osnutek odloka o parku je javno predstavljen do 10. maja. Občina ga je dvakrat tudi že javno predstavila, predtem pa pripravila še več posvetov. Župan dr. Gregor Kovačič.
2: Izkazalo se je v času, bomo rekli, že pred uradno javno predstavitvijo, to je pred 10. marcem, ko smo upravljali okoli 15 posvetov na terenu, tako z lastniki zemljišč kot drugimi zainteresiranimi deležniki, da je čisto normalno občanke in občane in lastnike zemljišč najbolj skrbelo, katere omejitve bo pripeljalo regijski park Snežnik. In zato smo tudi od štarta razlagali na terenu tako imenovane režime, ki so v bistvu pravila ravnanja na tem prostoru.
1: Veliko pravil velja že dolgo časa, neodvisno od parka.
2: Gre za območje Nature 2000, kjer že veljajo določena pravila, in gre za območje, ki jih prekrivajo številne naravne vrednote, tako državnega kot lokalnega pomena. Znotraj celotnega območja pa tudi 4 gozdni rezervati že obstojijo in po vseh teh zavarovanih območjih že danes veljajo določena pravila.
1: Še preden je občina skladno z zakonom razgrnila predlog odloka, se je pokazalo, da je lastnike zemljišč najbolj skrbelo.
2: Prvič, ali bo lahko normalno gospodaril z gozdom kot do sedaj, ali bo lahko kmetoval, ali bo lahko razpolagal svojim zemljiščem kot stavbnim zemljiščem, če je že zdaj. To so bila ključna vprašanja. In na ta vprašanja smo tudi zelo jasno odgovorili večkrat in kot se je izkazalo, je treba večkrat tudi ponoviti, da gospodarjenje z gozdovi poteka skladno gozdnimi gospodarskimi načrti, se pravi, nič novega park ne prinaša. Kar se tiče zazidljivosti gradnje, velja občinski prostorski načrt in ta bo veljal tudi naprej, tudi na območju, kjer je planiran regijski park Snežnik. Kar se pa tiče kmetijstva, tukaj je bilo tudi kar nekaj pripomb oziroma bom rekel strahov in dobili smo tudi nekaj zelo dobrih pobud na terenu in na koncu je v bistvu v primerjavi s sedanjimi predpisi pravili, ki veljajo na področju kmetijstva, ostalo noter samo še to, da je treba ograjevanje pašnikov po 5 letih odstraniti oziroma nenaravne materiale odstraniti iz okolja, kar pa je nekaj najbolj običajnega in normalnega. Vse tisto, kar je skrbelo občanke in občane, lastnike zemljišč, povezano, ne vem, z gnojenjem, z sredstvi za ekološko kmetijstvo, smo odstranili ven, ker to že ureja trenutna zakonodaja.
1: Prav tako kot določilo, da je za gradnjo kmetijskih pomožnih objektov treba dobiti soglasje kmetijske svetovalne službe.
2: To smo tudi dali ven, kar že to v redu ureja občinski prostorski načrt. Tudi področje velikih agromelioracij, ki je bilo tudi zapisano v režimih, smo po posvetih na terenu izločili, kar že to vse zakonodaja ureja.
1: V prvi fazi, tako predlog odloka, bo park upravljala občina oziroma njen poseben oddelek.
2: Kar pa ne pomeni, da čez čas ne bi prišlo tudi do posebne oblike, ne vem, organizirane oblike kakšnega javnega zavoda ali pa kot del nekega obstoječega javnega zavoda. Jaz vsekakor vidim park kot tak v prihodnosti, kot neko inštitucijo z več zaposlenimi strokovnjaki, nikakor ne samo enim dvema, zato ker edino na tak način potem lahko slediš ciljem, ki smo se jih v parku zastavili in v tem kontekstu potem park lahko postaje tudi prostor za neposredne zaposlovanje strokovnega kadra in pa za posredne zaposlitve, ki se vežejo na dejavnosti povezane z zavarovanimi območji.
1: Z ustanovitvijo bo park aktivno prispeval k izboljšanju kakovosti življenja prebivalcev, pridobival dodatna sredstva iz različnih finančnih virov, usmeril obisk in promet, vzpostavil varno in kakovostno infrastrukturo za obiskovanje parka, dobil nova delovna mesta, se je povezoval z drugimi zavarovanimi območji v Sloveniji ter sorodnimi območji v tujini. Učinkovito upravljanje širšega območja Snežnika prinaša torej razvojne priložnosti za lokalno skupnost. Občina razmišlja, da bi sedež parka lahko bil v nekdanji mlekarni, stavbi znamenitega arhitekta Ivana Jagra.
2: Mogoče bomo poiskali različne možnosti, kje in kaj, ker vsekakor si želimo zgodbo s parkom razvijati zelo konkretno, tudi z nekimi učinki na terenu. To pomeni, da si želimo nek interpretacijski center. Želimo urejati pohodne, učne poti, želimo urejati parkirišča za obisk obiskovalcev tega območja. Spravi ne samo neko zgodbo na papirju, ampak dejansko s konkretnimi ukrepi, ki jih pa bomo nastavili v naslednji fazi, potem ko se sprejme odlok o ustanovitvi regijskega parka.
1: Gre za 10-letni načrt. Tudi pri njegovem oblikovanju bodo sodelovali z različnimi deležniki in domačini, dodaja Gregor Kovačič.
3: Regijski dogodki na Radiu 94. Ostanite z nami.
4: Out there, they can leave, but we don't care, we'll stay. I'm good right here. I've been

0: Še več lokalnih novic v nadaljevanju.
1: V Novi vasi na Blokah pospešeno raste objekt, v katerem bo trgovina, v nadstropju pa 16 stanovanj. Če se bo pokazala potreba, jih bo občina namenila tudi zaposlenim v tankajšnji enoti doma starejših občanov, če ne pa bodo šla na trg. Zanimanje za nje je, pravi župan Jože Doles in dodaja, da jih bo občina nekaj ohranila za neprofitni najem. Ker želi, da se občani ne izseljujejo in da se morda kdo na Bloke tudi še priseli, pa bo omogočila gradnjo individualnih stanovanjskih hiš.
2: Ta namen pravzaprav na občini intenzivno pripravljamo tudi za zidalno območje, za individualne stanovanjske hiše. V tem trenutku poteka komunalno opremljanje

0: Še več lokalnih novic v nadaljevanju.
1: Od danes do petka bo potekala mednarodna vojaška vaja elektronskega bojevanja Rammstein Gvard 2026. Na njej bodo sodelovali enote in poveljstva, ki so vključeni v NATO integrirani sistem nadzora in kontrole zračnega prostora na območju odgovornosti Združenega poveljstva s sedežem v Španiji, na območju katerega deluje tudi 16. center za nadzor in kontrolo zračnega prostora Republike Slovenije, sporočilo Ministrstvo za obrambo. Na vaj bodo sodelovali 15. brigada vojaškega letalstva in zračne obrambe, 16. center za nadzor in kontrolo zračnega prostora, enota elektronskega bojevanja in center za usposabljanje. Letalske operacije, so zapisali, bodo potekale v vidnem delu dneva na osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna ter jugovzhodnem in osrednjem delu zračnega prostora Republike Slovenije. Izvedbo vaje bo podpiralo tudi namensko zavezniško letalo, ki bo skupaj z letali Pilatus PC-9 delovalo v srednjem delu zračnega prostora Republike Slovenije na višinah do 6000 metrov. Na vojaškem vadišču pa bodo vajo elektronskega bojevanja podpirali helikopteri Cougar, Bell in pa letala Pilatus ter Zlin.
2: Tu smo doma. Regijski dogodki na Radiu 94.

0: Svet, Slovenija, regija. Aktualno na Radio 94.
1: Dan voščim Darja Štravstisu. Evropska komisija poziva države članice, naj se ob trenutni rasti cen nafte izognejo splošnim cenovnim kapicam. Predsednica komisije Ursula von der Leyen opozarja, da so pretekle neselektivne pomoči proračun stale več 100 milijard evrov. Učinek na najbolj ranljive pa je bil premajhen. Namesto splošnega nižanja cen Brusel predlaga ciljno pomoč revnejšim gospodinstvom in hitrejšo elektrifikacijo industrije, za kar je v evropski blagajni na voljo še skoraj 100 milijard evrov. Slovenska vlada se za zdaj drži le nižjih trošarin, drugih ukrepov pa na ministrstvu za energijo trenutno ne pripravljajo. Svetovna zdravstvena organizacija pa preiskuje smrtonosen izbruh honta virusa na križanki Hondi v sredi Atlantika. Bolezen je terjala tri življenja, še tri potniki so okuženi, eden od njih se v Južni Afriki bori za življenje. Med žrtvami sta tudi dva nizozemska državljana. Vseh 240 ljudi na krovu je pod strogim zdravniškim nadzorom, medtem ko epidemiologi ugotavljajo, kako se je virus sploh razširil po ladji. Turistične velesile pa množično opuščajo nov evropski sistem za nadzor meja, da bi preprečile poletni prometni kolaps. Potem, ko je Grčija zaradi dolgih čakalnih dob že oblažila biometrični nadzor potnikov izven Unije, naj bi enako storili Italija in Portugalska. Strokovnjaki svarijo, da bi se lahko zaradi strahu pred izgubo gostov v sistemu uprla tudi Hrvaška, saj so novi terminali za prstne vtise in skeniranje obrazov povzročili popolni kaos. Danes bo dokaj sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo in temperaturami od 22 do 27. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami.
0: Radio 94, ker smo tukaj doma.
2: Mi pogledamo še, kako toplo je po Sloveniji. V Ljubljani imajo 13 stopinj, v Mariboru 17, na obali 21, v naših koncih pa v Postojni 12, v Cerknici 14, v Ilirski Bistrici pa 10 stopinj. Dobar dan. Še malo daljše poročilo z cest. Primorska avtocesta je med Postojno in Razdrtim še vedno zaprta v obe smeri zaradi prometne nesreče v delovni zapori. Popolna zapora je predvidena še dlje časa. Obvozi proti Ljubljani je promet na regionalno cesto preusmerjen na Razdrtem do Postojne. Osebna vozila lahko avtocesto zapustijo že na Senožečah. Uvoz Postojna proti Ljubljani je možen. Proti Kopru za osebna vozila po regionalni cesti Vrhnika Logatec Razdrto med Ljubljano in Vipavsko delino po cesti Ajdovščina pod kraj Logatec za tovorna čez Črni vrh, iz smeri Hrvaške Istre proti Ljubljani čez Jelšane in Postojno. Izločanje tovornih vozil nad 7 ton in pol na avtocesti od Fernetičev proti Gabrku ter na hitri cesti Vrtojba Nanos. Zastoj beležimo na primorski avtocesti med Logatcem in Postojno ter med Senožečami in Razdrtim zaradi prometne nesreče. Daljši zastoj je tudi na regionalni cesti Vrhnika Logatec Razdrto v obe smeri. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj tovornih vozil približno 1 km dolg, okvara vozila pa na Vipavski hitri cesti med Vipavo in Nanosom tudi na voznem pasu. Srečno, strpno in varno pot vam želimo.
0: Radio 94, najhitrejše prometne informacije za Notranjsko, Primorsko in Kras. Nič 5701 4x0 in SMS nič 65550 660. Vaša najboljša družba danes na Radiu 94. Sara Kržič. Radio
2: 94. Dober dan, upam, da ne greste nikamor, čeprav verjamem, da morate danes vsi v službo. Prvi dan po počitnicah in po praznikih je, ampak na primorski avtocesti je razpad sistema, podobno kot včeraj. In srčno upam, da to ni naša poletna nova realnost. Prazniki so torej mimo, maj je tukaj, vreme je super in mi začenjamo naš ponedeljkov dopoldanski program. Kaj nas čaka do 13. Mednarodni dan gasilcev je danes, glasovanje v akciji Ona ali on začnemo. V New Yorku začenjajo luksuzni dogodek Met Gala, bomo videli, kaj nas tam čaka. Pogledamo tudi, kje je od 1. maja dalje prepovedano oglaševanje mesa. Spremljamo tudi promet, vreme in aktualno dogajanje. Za začetek pa vas prepuščam glasbi. Yes.

0: Mega pohištvo Pivka.
1: Je čas za novo kuhinjo. Potem obiščite salon kuhin Mega pohištvo v Pivki, kjer vam nudijo vrhunske nemške kuhinje, izdelane natančno po meri vašega prostora. Obiščite jih še v maju, se vam za naročila do konca meseca nudijo visoke popuste, podarijo pa vam tudi 3D izris, dostavo in montažo. Obiščite Mega pohištvo v Pivki in si oglejte največjo razstavo vzorčnih kuhin v regiji. V petek 8. maja ob 20. uri vabljeni na filmski večer v Kulturni dom Cerknica. Na velikem platnu se oglejte najnovejši film režiserja Metoda Pevca, Ko pridem ven. Pretresljiva in iskrena zgodba, ki odpira vprašanje svobode odnosov in novih začetkov. Projekciji bo sledil pogovor z ustvarjalci filma. Se srečamo v Kulturnem domu Cerknica. Film Ko pridem ven, več kot le ogled, je doživetje.
0: Radio 94 širi svojo ekipo.
1: Vabimo tržnika ali tržnico, ki bo skrbel ali skrbela za razvoj oglaševalskih priložnosti, grajenje dolgoročnih partnerstev in aktivno sodelovanje z naročniki.
0: Iščemo odgovorno, komunikativno in prodajno usmerjeno osebo z občutkom za trg.
1: Nudimo stabilno okolje, raznoliko delo in možnost osebne rasti.
0: Prijave na marketing@radio94.si.
1: Radio 94, zanesljiv partner v lokalnem

0: Ona
1: ali on?
0: 2026.
2: Ja, 20 čez 10 na Radiu 94 in čez 10 minut odpremo prvič v tem mesecu glasovalne linije v akciji Ona ali on. Iskali bomo dejanje leta 2026 in to je že četrto glasovanje letos. Preden odpremo linije, pa vam povem, za koga tokrat lahko glasujete. Neva Šemrov, člani Planinskega društva Postojna, svoje predsednice ne izpustijo iz rok, vstopila je že v tretji mandat. Prepričana je, da imamo Slovenci planinarjenje v genih, društvo pa je praznovalo že 80 let. Matic Štenberger, študent iz Vrbice, je pred leti postal najprostovolec. Danes je delavec dijaškega in študentskega doma v Kopru, ki aktivno sodeluje pri pripravi proslave dveh okroglih jubilejev koprskega doma. In Florian Cveto Polšak, ljubiteljski botanik in fotograf, je vodilni avtor nedavno izdane knjižice Cvetje pivških jezer, ki jo je pripravilo društvo Drobnovratnik. Spodbuja k spoštovanju in varovanju tega območja. Trije predlogi meseca aprila, v glasovanju v živo se slišimo čez slabih 10 minut, zdaj pa ABBA.

0: Obiščite Megadom pod Skrajnik in uredite svoj vrt. Za vas so pripravili izjemno ponudbo zmogljivih kosilnic. Od klasičnih kos in potisnih kosilnic do pametnih robotskih kosilnic Antwoord z izjemno vročo pomladno ceno. Na voljo imajo tudi ročno in baterijsko vrtno orodje, kakovostne sadike zelenjave, balkonsko cvetje ter širok izbor gnojil, zemlje in ostalih pripomočkov za ureditev vašega vrta.
1: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
2: Za male razgrajače, najboljše igrače,
3: vse dobiš takoj,
2: kje? Na Unikato,
4: vse igrače planeta,
2: izbiraš preko spleta,
3: pridi tudi ti,
5: na unikashop.si.

0: Ona
1: ali on?
0: 2026.
2: Po prvomajskih praznikih pa je končno čas, da oddate svoj glas v četrtem mesečnem glasovanju akcije Ona ali on. Iščemo dejanje leta 2026. Ta teden glasujete v živo ob 10.30 in ob 14.30 do petka. Pokličete nas na 05 701 4x0 ali nam oddate svoj glas prek SMS-a na 065 550 660. Tisti, ki ste že poslali svoj glas, dejte še enkrat poslati, ker veljajo glasovi samo v glasovalnem terminu. Ne pozabite pa tudi na pravilo, en glas iz ene naprave v vsakem glasovalnem terminu. Poiščite tudi spletno glasovanje na radio94.si, vam pa povem še, kateri so trije kandidati meseca aprila. Neva Šemrov, člani Planinskega društva Postojna, svoje predsednice ne izpustijo iz rok. Vstopila je že v tretji mandat. Prepričana je, da imamo Slovenci planinarjenje v genih, društvo pa je praznovalo že 80 let. Matic Štemberger, študent iz Vrbice, je pred leti postal najprostovolec, danes pa je delavec dijaškega in študentskega doma v Kopru, ki aktivno sodeluje pri pripravi proslave dveh okroglih jubilejev koprskega doma. Florian oziroma Cveto Poljšak, ljubiteljski botanik in fotograf, je vodilni avtor nedavno izdane knjižice Cvetje pivških jezer, ki jo je pripravilo društvo Drobnovratnik, spodbuja pa k spoštovanju in varovanju tega območja. Pokličete nas torej na 05 701 4x0 ali pošljete SMS na 065 550 660. Glasujete za Nevo Šemrov, Matica Štembergerja ali Florijana Poljšak in ne pozabite na pravilo, en glas iz ene naprave v vsakem glasovalnem terminu in tudi veljajo glasovi v tem terminu, ne prej in ne potem. Tako da tisti, ki ste že oddali glas, dejte še enkrat poslati SMS. 05 701 4x0, čakam pogumne, ki se boste opogumli. Poiščete lahko tudi naše spletno glasovanje na radio94.si. Sicer spletno glasovanje posamezniku prinese največ 10 točk v seštevku glasov, največ pa štejejo glasovi v živo in prek SMS-a. Neva Šemrov, Matic Štemberger in Florijan Poljšak so trije aprilski kandidati in mi imamo nekoga na telefonski zvezi. Kdo je z nami? Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Pozdravljena, kdo je z nami?
3: Ilva Bistrce.
2: Pozdravljena, komu boste dala glas?
3: Ja, Bistrčane.
2: Seveda, ne?
3: Ja, pa kaj.
2: Bi lahko vedela.
3: Pride me, fante.
2: No, super.
3: Velja,
2: ste
3: hvala
2: ponosna.
3: Lepa.
2: Hvala lepa.
3: Jo, sigurno, pa še mama z naša vasi.
2: No, evo, pol pa spet. Hvala.
3: Hvala.
2: Hvala, lep dan. Počakamo še pol minutke, če se še kdo opogumi. SMS-i sicer prihajajo, ampak dejte nas tudi poklicati, da vas malo slišimo, iz kje nas pokličete. V petek moramo pomniti, da bo dopoldansko glasovanje ob 10.20, ker je ob 10.30 že na sporedu naša oddaja vaših izbranih pet, sicer pa ob 10.30 in 14.30 vsak dan v živo, kot običajno vsak mesec. No, nekdo je ušel. Če pokličete nazaj, počakam še pol minutke ali pa če se še kdo opogumi. Smo pa drugače tudi vedno veseli vaših predlogov za kandidate in kandidatke za Ona ali on oziroma za dejanje leta. Posredujete jih kar v naš SMS nabiralnik, zapišete ime predloga in kratek opis, zakaj bi to osebo predlagali. Zdaj pa mislim, da imamo nekoga. Dobar dan, pozdravljeni.
4: Ja, dobar dan, Marija tukaj.
2: Pozdravljena, Marija.
4: Jaz bi bila za ta zadnjega.
2: Za ta zadnjega, gospoda ja. Poljšaka.
4: Je tako, ja.
2: Velja,
4: ja,
2: ja. Zabeleženo, hvala ja. Lepa.
4: Lepo se imete, pa lep pozdrav.
2: Tudi vam. Nasvidenje.
4: Ja.
2: Adijo. No, zdaj pa res, še enega počakamo, če pokliče, drugače pa zaključimo za prvo glasovanje v tem mesecu.

Vem, da je ponedeljek in ste še malo sramežljivi. Upam, da se boste ob 14.30 v naslednjem glasovanju bolj pogumli in potem vsak dan bolj. Še vam puščam odprt SMS nabiralnik 5 minut, tako da če želite oddati svoj glas za Nevo Šemrov, Matica Štembergerja ali Florjana Poljšaka, izvolite na 0655 560, drugače pa se slišimo ob 14.30.

Sara. Še starejša. Nova. Še novejša. Muzika na Radiu 94.

0: Mi še enkrat pogledamo na primorsko avtocesto, tam je predvsem zapleteno. Primorska avtocesta torej je med Postojno in Razdrtim zaprta v obe smeri zaradi prometne nesreče v delovni zapori, popolna zapora pa je predvidena še dlje časa. Obvozi proti Ljubljani je promet na regionalno cesto preusmerjen na Razdrtem do Postojne. Osebna vozila lahko avtocesto zapustijo že na Senožečah, uvoz Postojna proti Ljubljani pa je možen. Proti Kopru za osebna vozila po regionalni cesti Dragomer, Vrhnika, Logatec, Razdrto, med Ljubljano in Vipavsko dolino po cesti Ajdovščina, Podkraj, Logatec, za tovorna vozila pa čez Črni vrh. Iz smeri Hrvaške Istre proti Ljubljani čez Jelšane in Postojno. Izločanje tovornih vozil nad 7 ton in pol na avtocesti od Fernetičev proti Gabrku, na hitri cesti Vrtoj Bananos ter na Štajerski avtocesti na prehodu Šentil. Na primorski avtocesti posledično tudi zastoji, med Logatcem in Postojno ter med Senožečem in Razdrtim zaradi prometne nesreče. Daljši zastoj je tudi na regionalni cesti Dragomer, Vrhnika, Logatec, Razdrto v obe smeri, tudi na vseh ulicah v omenjenih mestih, zasedena pa so tudi vsa počivališča za tovorna vozila na tej relaciji. Zastoj tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, gre predvsem za tovorna vozila v dolžini 1 kilometra. Okvara vozila ovira promet na gorenjski avtocesti med priključkoma Brezje in Pod Tabor proti Ljubljani. Srečno, predvsem pa strpno in varno pot vam želimo.
1: Radio 94. Najhitrejše prometne informacije za Notranjsko, Primorsko in Kras. 05 701 4x0 in SMS 065 550 660.

dan. Luka, Lovica, 8 pred 11 na Radio 94. Če ste v koloni, kjerkoli v tem prometnem kolapsu, upam, da imate vodo in potrpljenje in da se čim prej prebijete do cilja. Tisti, ki ste na varnem doma ali pa v službi, pa sam toliko, da vas spomnim, da bo počasi čas za dopoldansko kavico. Če ste na poti na kosilo, pa vam želim dober tek. Mi slišimo še dve pesmi in kratke oglase, ob 11 pa sveže novice.

0: Pazimi, kaj piha, burja koštja. Mi skusi se je bilo, sej znaste, kakšno barjače imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, se ima se odnes. Alora sem pa klicala v kazlje. Alo, bomo. Alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozun.
1: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo godna PVC okna Rehav in Alu okna Šuko. Več na alu boma.si.

0: Svet, Slovenija, regija. Aktualno na Radio 94.
1: Dobar dan in prijeten ponedeljek, voščim tudi Ula Šekula. Politično dogajanje po odločitvi predsednice Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu ne predlaga mandatarja, se zaostruje. Državni zbor se bo z njeno odločitvijo seznanil jutri, na to pa se začne drugi krog iskanja. Najresnejši kandidat ostaja Janez Janša, ki že tipa teren za koalicijo, medtem ko imena ministrov za zdaj ostajajo neuradna. Ključno vprašanje ostaja, ali bo komu uspelo zbrati potrebno večino. Pred vrati so torej odločilni dnevi za novo vlado. Na eni od križark v Atlantskem oceanu pa so potrdili izbruh nevarnega virusa, zaradi katerega so umrli že 3 potniki. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije se je okužilo 6 ljudi, eden se še bori za življenje. Vzrok naj bi bil hanta virus, tako imenovana mišja mrzlica. Preiskava še poteka, saj vir okužbe za zdaj ostaja neznan. Pa še v Južno Korejo, kjer tako malo spijo, da so priredili kar tekmovanja v spanju. Dogodek v enem od parkov v Seulu opozarja na dejstvo, da so Južni Korejci med najbolj neprespanimi na svetu. Zmagal je moški v 80-ih letih, organizatorji pa so kakovost spanja spremljali tudi z merjenjem srčnega utripa. Očitno v Seulu danes zmaga tisti, ki zna najbolje zaspati. Danes bo še večinoma sončno, z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, proti večeru pa se bo od zahoda začelo oblačiti. Danes bo še pihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature pa bodo od 22 do 27 stopinj.
0: Radio 94, ker smo tukaj doma.
2: Mi pogledamo še, kakšne so temperature po Sloveniji pozitivne. V Kranju 18 stopinj, v Celju 17, v Novi Gorici pa 22. V naših koncih na Nanosu 15, na Cerkniškem jezeru 18, v Logatcu pa 19 stopinj. Dobar dan. Na cestah pa malo manj zabavno. Primorska avtocesta je med Postojno in Razdrtim še vedno zaprta v obe smeri zaradi prometne nesreče v delovni zapori. Popolna zapora je predvidena še dlje časa. Ob vozi proti Ljubljani je promet na regionalno cesto preusmerjen na Razdrtem do Postojne. Osebna vozila lahko avtocesto zapustijo že na Senožečah. Uvoz Postojna proti Ljubljani je možen. Proti Kopru za osebna vozila po regionalni cesti Dragomer, Vrhnika, Logatec, Razdrto, med Ljubljano in Vipavsko dolino po cesti Ajdovščina, Podkraj, Logatec, za tovorna vozila pa čez Črni vrh. Iz smeri Hrvaške Istre proti Ljubljani, čez Jelšane in Postojno. Izločanje tovornih vozil nad 7,5 ton na avtocesti od Fernetičev proti Gabrku, na hitri cesti Vrtojba-Nanos, na Štajerski avtocesti na prehodu Šentil ter na Pomurski avtocesti na območju priključka Pince proti Lendavi. Na Primorski avtocesti pa posledično tudi zastoji med Logatcem in Postojno ter med Senožečami in Razdrtim zaradi prometne nesreče. Daljši zastoj je tudi na regionalni cesti Dragomer, Vrhnika, Logatec, Razdrto v obe smeri in tudi na vseh ulicah v omenjenih mestih. Zasedena pa so tudi vsa počivališča za tovorna vozila na tej relaciji. Zastoj tudi na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Predvsem gre za tovorna vozila v dolžini 1 kilometra. Okvara vozila pa ovira promet na Gorenjski avtocesti med priključkoma Brezje in pod Tabor proti Ljubljani. Srečno, strpno in varno pot vam želimo.
0: Radio 94. Najhitrejše prometne informacije za Notranjsko, Primorsko in Kras. 05-701-4x0 in SMS 065-550-660. Vaša najboljša družba danes na Radio 94. Sara Kržič. Radio
2: 94. Sara, z vami v koloni, čeprav upam, da ste vsi poslušalci na varnem. V tej uri posvetimo par besed tistim, ki so ponavadi prvi na kraju nesreče in ki hitijo v ogen, ko vsi bežimo stran. Mednarodni dan gasilcev je danes in s tem je povezan tudi današnji glasbeni trojček. 10 predlogov vas čaka na naši Facebook strani. V komentar nam zapišite 3 favorite, po 13 pa najbolj zaželjene 3 zavrtimo brez čvekanja. Ob 11:30, kot običajno na sporedu kulturni utrip, pa na ceste gledamo pogosteje kot običajno. Love is in the air pa otvori drugo uro našega druženja.

0: Ljudska univerza Postojna vabi na otvoritev tedna vseživljenjskega učenja, ki bo v ponedeljek 11. maja od 10. do 12. ure v parku pred zeleno dvorano v Postojni. Obiščite pester program z delavnico aktivacije limfnega sistema, izdelovanjem zapestnic iz marjetic, pripravo zeliščnih namazov in napitkov ter ustvarjalnim okraševanjem medenjakov.
1: Turistično društvo Pivka in krajinski park Pivška prisihajoče jezera 9. maja ob 9. uri vabita na spomladanski pohod med Pivškimi prisihajočimi jezeri. Začetek in konec pohoda bo pri Eko muzeju v Slovenski vasi. Trasa je nezahtevna, dolga približno 15 km.

0: bi videl.
1: Budapest, 22.11., 4. maj je danes dan svetega Florijana in mednarodni praznik ljudi, ki v najtežjih trenutkih ne poznajo besede ne morem. Mednarodni dan gasilcev. Slovenci smo svetovni fenomen, več kot 160 tisoč članov v 1300 društvih imamo. To ni le statistika, to je hrbtenica našega naroda. Od najmanjše vasi v Prlekiji do središča Ljubljane skoraj vsaka deseta Slovenka ali Slovenec nosi uniformo, ki diši po dimu in požrtvovalnosti. Vsako leto opravijo več kot 20 tisoč intervencij, ko narava pokaže najbolj kruto obličje, od ledenih žledov do uničujočih poplav in ognjenih zubljev. Predvsem na Krasu so oni prvi na tleh in zadnji, ki odidejo. Brez vprašanj, brez oklevanja in večinoma povsem prostovoljno. Za čelado se ne skriva le heroj, ampak človek, oče, brat, mati, prijatelj, sin, hči. Bedijo, da lahko mi mirno spimo. Hvala in naj vas sveti Florijan vedno varno pripelje domov.
0: Leta 74 si se rodil, takrat enkrat smo privokali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep za mlade pupedane, jugoslovane in še za koga. Tako naprej ne je bilo velikih razlik.

stali skup smo prej, tič mo zagodet prijatu, za stare lepe cajte in za naprej. En dan si šel, od takrat te ne več, ja, jaz nimam prav nič več, kaj reč. Ma ne izbil glih za v hribe, sam človek je ma svoj.

0: Kulturni utrip na Radiu 94.
1: Mestna knjižnica Postojna bo v dnevih po prvomajskih praznikih nanizala več dogodkov. Že jutri vabi na literarni večer s pesnico Andrejo Blažič Klemenc ob začetku letošnje sezone bralnega projekta Primorci beremo, ki že 20 let povezuje primorske knjižnice. Strokovna sodelavka knjižnice za pripravo kulturnih dogodkov Mateja Premrl.
2: Jubilejno 20. sezono projekta, ki spodbuja branje slovenskih avtorjev, letos odpiramo s poezijo, saj ta pesniška beseda svojo intimno močjo najbolje naznanja nove začetke. Veseli nas, da bralno potovanje pričenjamo ravno z novo zbirko domačinke, profesorice, prevajalke in pesnice Andreje Blažič Klemenc. V zbirki avtorica upoveduje meditativne impresije trenutkov, premisleke o medprostorih bivanja ter potovanjih navznoter in med ljudmi. Pogled usmerja proti središču in harmoničnemu začetku, odkoder se vedno znova vrača navzven in objema svet poln skrajnosti in lepote.
1: Predstavitev pesniške zbirke z naslovom Življenje potuje skozme bo jutri ob 19. uri v čitalnici Postojnske knjižnice. Za avtorico se bo pogovarjala Tanja Jakominko-Cjančič. V akciji Primorci beremo lahko sodelujete do 6. novembra.
2: Na skrbno pripravljenem seznamu je letos 87 naslovov slovenskih avtoric in avtorjev, knjig različnih žanrov, vključno z e-knjigami in zvočnimi knjigami. Ker je letošnje leto jubilejno, smo na seznamu uvrstili tudi 19 najbolj branih knjig preteklih sezon. Za uspešen zaključek akcije je treba prebrati 5 proznih del in eno pesniško zbirko. Naša želja je, da se nam pridružijo tako zvesti bralci, kot tudi novi. Knjig, uvrščenih na seznam, najdete na naši spletni strani in tudi v vseh 3 enotah knjižnice, kjer vam bodo knjižničari tudi natančneje razložili, kako sodelovanje v akciji poteka.
1: Postojnska knjižnica z veseljem sporoča, da si lahko polnoletni člani knjižnice odslej filme slovenske produkcije brezplačno izposodite preko platforme bsf.si.
2: V sodelovanju z bazo slovenskih filmov vam omogočamo dostop do bogatega digitalnega gradiva skoraj audiovizualnimi deli, od klasik do dokumentarcev in animiranih filmov. Izposoja je enostavna, poteka neposredno preko spleta, brez dodatnih aplikacij, potrebna je le registracija z vašo člansko številko. Storitev je brez oglasov in neposredno podpira domače filmske ustvarjalce.
1: Nekateri filmi so opremljeni s podnapisi za osebe z okvaro sluha. To pa ni edina prilagojena ponudba knjižnice.
2: Bralci z okvaro vida imajo v naši čitalnici po novem možnost branja in izposoje časopisa za slabovidne, prilagojenimi velikimi črkami ter časopisa v brajlovi pisavi ter časopisa v zvočnem zapisu.
1: V sredo 20. maja bodo v Postojnski knjižnici gostili Joy Lotos oziroma Mihaelo Malečkar, ki bo predstavila svojo duhovno avtobiografijo z naslovom Modrosti nore astrologinje, zgodba o zlitju.
2: Knjiga nas skozi iskreno izpoved popelje čez 5 desetletij avtoričnega življenja, kjer je vsaka prelomnica podprta z astrološkimi interpretacijami, bralca pa spodbuja k soočanju z lastno dualnostjo.
1: Mateja Premrl še dodaja, da je še nekaj prostih mest za brezplačno izobraževanje, namenjeno vsem, ki želite na preprost in praktičen način spoznati digitalno branje, torej zvočne in e-knjige. V Postojni bo delavnica 25. maja ob 17. uri.
2: Na 90-minutnem brezplačnem usposabljanju boste spoznali portal Kubis Ela in aplikacijo Audiobook. Prijave zbiramo na e-naslovu info@sikpos.si. Več informacij pa najdete na naši spletni strani.
1: V pritličju knjižnice je še do konca maja na ogled razstava Petre Preželj z naslovom Žarenje, v katerih se prepletajo intimna razmišljanja odraslega sveta in barvita igrivost knjižne ilustracije za otroke.

0: Radio 94, napoved dogodkov, da ne boste samo doma.
1: Pa smo prišli še do napovednika dogodkov za ponedeljek 4. maja 2026. Kar nekaj dogodkov bo na voljo v prihodnjih dneh, že danes pa bo pravljična urica z ustvarjalno delavnico, ki je namenjena otrokom starejšim od 4 let. Ob 17. uri bo v knjižnici v Novi vasi na Blokah. Predstavitev pesniške zbirke Andreje Blažič-Klemenc Življenje potuje skozi me ob začetku nove sezone bralne akcije Primorci beremo bo jutri ob 19. uri.

0: Odprtje razstave s krajšo slovesnostjo in druženjem bo v četrtek ob 18. uri v Krpanovem domu Pivka. Naj vas spomnimo še na likovno razstavo Bagrata Razjana z naslovom Silence Tišina. 13 njegovih del je razstavljenih v Pavlovčevi galeriji v Ilirski Bistrici. Ogledate si jih lahko še do 27. maja. Vljudno vabljeni.
1: To je bil Kulturni utrip na Radiu 94.

Busy Woman 11 pred 12 in čas je, da vam ponovim prvi mikrotepov na mik v tem tednu. Vsak teden se naša jutranja ekipa odpravi na mikrotep, mi pa skozi teden ugibamo destinacijo. Kam se tokrat odpravlja mikrotep, nam lahko zapišete v komentar pod objavo na naših družbenih omrežjih ali pa nam pošljete SMS na 065-550-660, s tem pa se potegujete tudi za lepo nagrado. Današnji namik pa je kolesarjenje. Odgovor vam razkrijemo v četrtek zjutraj, zdaj pa gremo naprej z glasbo do 12, ko so na sporedu sveže novice.

0: Hej ti.
1: Ja, ti, ki znaš prodati idejo, še preden jo drugi sploh razumejo.
0: Radio 94 išče tržnika ali tržnico.
1: Čakate super ekipa, zanimivi projekti in delo, kjer nikoli ni dolgčas.
0: Piši nam na marketing@radio94.si.

0: Unos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Kuža vam prinese palico, vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela, vi pa veste. In ni vedno previden, zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
2: Moji videzi. Tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov na gradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.

0: Svet, Slovenija, regija. Aktualno na Radio 94.
1: Dobar dan, voščim tudi Ula Šekula. Po neuspelem prvem krogu se odpira nova faza iskanja mandatarja. Poslanci bodo lahko že v sredo predlagali svoje kandidate, a v igri za zdaj ostaja predvsem Janez Janša. Predsednica Nataša Pirc-Musar kandidata v prvem krogu ni predlagala zaradi pomankanja podpore, medtem ko Robert Golob mandata ni sprejel. Janša je medtem že poslal izhodišča za koalicijo več strankam. Državni zbor ima za izbiro kandidata zdaj 2 tedna časa. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je drastično poostril svoje varovanje zaradi strahu pred državnim udarom. Obveščevalno poročilo razkriva, da osebje v Kremlju zdaj živi pod stalnim nadzorom. Prepovedana pa sta jim uporaba pametnih telefonov in javnega prevoza. Putin se izogiba javnim nastopom, vojne operacije pa vse pogosteje vodi iz bunkerjev. Razlog za paniko naj bi bili številni atentati na generale in globok razkol v ruski vojaški eliti. Londonski lokali pa so prestopili psihološko mejo, saj cena za vrček piva prvič v zgodovini presega 10 funtov. V prestižnem predelu Mayfair morajo obiskovalci za pinto odšteti celo 11, za steklenico piva pa več kot 12 funtov, kar je okoli 14 evrov. Gostinci za podražitve krivijo visoke davke in stroške energije, medtem ko ljubitelji hmeljnega napitka opozarjajo, da obisk pubov postaja luksus, ki si ga marsikdo ne more več privoščiti. Danes bo še večinoma sončno, z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, proti večeru pa se bo od zahoda začelo oblačiti. Danes bo še pihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature pa bodo od 22 do 27 stopinj.

0: Mi pogledamo še, kako je s temperaturami po Sloveniji. V prestolnici imajo 19 stopinj, v Novem mestu 20, na Obali 22, v naših koncih pa v Postojni 20, na Blokah 19, v Ilirski Bistrici pa 22 stopinj. Dobar dan. Obetavno poročilo s cest na primorski avtocesti odstranjujejo posledice prometne nesreče. Med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani je ta zaprta v delovni zapori, med Postojno in Razdrtim proti Kopru pa promet poteka po enem pasu. Obvozi ostajajo in zastoji. Proti Ljubljani obvoz promet na, je preusmerjen promet na regionalno cesto. Na Razdrtem do Postojne osebna vozila lahko avtocesto zapustijo že na Senožečah, uvoz Postojna proti Ljubljani pa je možen. Proti Kopru za osebna vozila po regionalni cesti Dragomer Vrhnika Logatec Razdrto, med Ljubljano in Vipavsko dolino po cesti Ajdovščina pod kraj Logatec za tovorna vozila čez Črni vrh, iz smeri Hrvaške Istre proti Ljubljani pa čez Jelšane in Postojno. Izločanje tovornih vozil na 7 ton in pol še vedno velja na avtocesti od Fernetičev proti Gabrku, na hitri cesti Vrtoj Bananos, na Štajerske avtocesti na prehodu Šentil ter med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani, na Pomurske avtocesti na območju priključka Pince proti Lendavi ter na Dolenjski avtocesti na območju Višnje Gore proti Ljubljani. Na primarski avtocesti posledično ostajajo zastoji med Logatcem in Postojno ter med Senožečami in Razdrtim zaradi prometne nesreče. Daljši zastoj je tudi na regionalni cesti Dragomer Vrhnika Logatec Postojna Razdrto v obe smeri in tudi na vseh ulicah v omenjenih mestih. Dodatna prometna nesreča tudi na primorski avtocesti pred priključkom Razdrto proti Ljubljani, tam je oviran promet. Zastoj beležimo tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, zastoj tovornih vozil v dolžini 1 km. Okvara vozila, promet ovira na gorenjski avtocesti med priključkoma Brezje in Podtabor proti Ljubljani. Želimo vam predvsem srečno in strpno pot.
1: Radio 94. Najhitrejše prometne informacije za Notranjsko, Primorsko in Kras. 05 701 4x0 in SMS 065 550 660. Vaša najboljša družba danes na Radio 94. Sara Kržič. Radio
0: 94. Ja, še v tej uri bom z vami in kar takoj vas spomnim na glasovanje v glasbenem trojčku. Gasilcem je posvečen danes na Mednarodni dan gasilcev. 10 predlogov vas že čaka na našem Facebooku. Kingston, Jerry Lee Lewis, Adele, Queen, Annika Horvat, Alicia Keys, Siddhartha, Nusha Derenda, The Doors in Rolling Stones. Svoje tri favorite zapišite v komentar, najbolj zaželene tri pa Vesna v čast našim gasilcem zavrti po 13. brez čvekanja. Mi v tej uri pogledamo še, kaj se je v preteklosti pomembnega zgodilo na današnji dan in kje so prvi na svetu prepovedali oglaševanje mesa in še nečesa. Ne povem vam še vsega, vas najprej prepustim Taylor Swift.

Ej, če je kdo rekel, da imaš lep glas, si pravi za nas. V svoje vrste vabimo nove voditelje in voditeljice. Predznanje ni potrebno, radovednost pa obvezna. Pokliči nas na 05 701 2000. Piši na anja@radio94.si ali se nam oglasi na družbenih omrežjih. Ne bo!

Can't hold us 20 čez 12 na Radio 94, 4. maj na koledarju in vračamo se v leto 1980. Za generacije, ki so takrat živele, je to trenutek, ki je neizbrisno zapisan v spomin. Danes mineva obletnica smrti Josipa Broza Tita. Bil je obraz Jugoslavije več kot 30 letja, vodja upora proti okupatorju, ustanovitelj gibanja neuvrščenih in državnik, ki je majhno balkansko državo postavil na svetovni zemljevid. Za nekatere simbol napredka, brezplačnega šolstva in varnosti, za druge obraz avtoritarnega režima. Statistika njegovega slovesa še danes jemlje sapo. Njegovega pogreba v Beogradu se je udeležilo 123 državnih delegacij, od kraljev in predsednikov do premijejev z obeh strani železne zavese. Bil je to največji diplomatski shod v zgodovini, ki je svetu sporočil, končalo se je obdobje. Danes, desetletja pozneje, so mnenja o njegovi zapuščini še vedno deljena, a neizpodbitno dejstvo ostaja. Tito je bil osebnost, ki je zaznamovala 20. stoletje in usode milijonov ljudi od Triglava do Vardarja. Ura v Ljubljani, kjer je v kliničnem centru sklenil svojo pot, pa še vedno spominja na tisti majski popoldan, dan, ko se je v Jugoslaviji ustavil čas.

0: Obiščite Megadom pod Skrajnik in uredite svoj vrt. Za vas so pripravili izjemno ponudbo zmogljivih kosilnic. Od klasičnih kos in potisnih kosilnic do pametnih robotskih kosilnic Antwoord z izjemno vročo pomladno ceno. Na voljo imajo tudi ročno in baterijsko vrtno orodje, kakovostne sadike zelenjave, balkonsko cvetje ter širok izbor gnojil, zemlje in ostalih pripomočkov za ureditev vašega vrta.
1: Megadom, uresniči ideje ceneje.

Lady, 19 minut pred 13. pa si probamo predstavljati mestne ulice brez oglasov za sočne burgerje, poceni poletne polete v eksotične kraje in nove bencinske avtomobile. Sliši se kot cenzura, na Nizozemskem pa je to postala nova realnost. Amsterdam je namreč postal prvo mesto na svetu, ki je sprejel strogo zakonodajo. Prepovedali so oglaševanje izdelkov in storitev z visokim ogljičnim odtisom na javnih prostorih, ob avtobusnih postajah, na reklamnih panojih ne boste več videli mesa, fosilnih goriv ali letalskih kart. Razlog je podnebna kriza. Mestne oblasti trdijo, da ni

0: Še enkrat poglejmo na ceste. Na primorski avtocesti odstranjujejo posledice prometne nesreče med Razdrtim in Postojno. Proti Ljubljani je ta sicer zaprta v delovni zapori, med Postojno in Razdrtim proti Kopru pa promet poteka po enem pasu. Odvozi ostajajo, proti Ljubljani je promet na regionalno cesto preusmerjen na Razdrtem do Postojne. Osebna vozila lahko avtocesto zapustijo že na Senožečah, uvoz Postojna proti Ljubljani pa je možen. Proti Kopru za osebna vozila po regionalni cesti Dragomer Vrhnika Logatec Razdrto, med Ljubljano in Vipavsko dolino po cesti Ajdovščina Podkraj Logatec za tovorna vozila čez Črni vrh, iz smeri Hrvaške Istre proti Ljubljani čez Jelšane in Postojno. Izločanje tovornih vozil nad 7 ton in pol še vedno ostaja na avtocesti od Vrnetičev proti Gabrku. Na hitri cesti Vrtoj Bananos, na Štajerske avtocesti na prehodu Šentil ter med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani, na Pomurski avtocesti na območju priključka Pince proti Lendavi ter na Dolenjski avtocesti na območju Višnje Gore proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti posledično ostaja tudi zastoj med razcepom Kozarje in Vrhniko ter naprej proti Kopru ter med Senožečami in Razdrtim zaradi prometne nesreče. Daljši zastoj tudi na regionalni cesti Dragomer Vrhnika Logatec Postojna Razdrt v obe smeri in tudi na vseh ulicah v omenjenih mestih, zasedena pa so tudi vsa počivališča na tem območju. Zastoj tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Okvara vozila ovira promet na gorenjski avtocesti med priključkoma Brezje in Podtabor proti Ljubljani in med priključkoma Brezje in Radovljica proti Jesenicam. Predmet na cesti pa ovira promet na cesti Izola Koper pred Semedelo proti Ljubljani. Srečno, predvsem pa strpno in varno počeli.
1: Radio 94. Najhitrejše prometne informacije za Notranjsko, Primorsko in Kras. 05 701 4x0 in SMS 065 550 660.
0: S tem pregledom cest pa se Sara za danes od vas poslavljam. Hvala, ker ste bili moja družba doma v službi ali pa v koloni. Tudi ta se bo končala. Mikrofon predajam Vesni. Še enkrat vas spomnim na glasovanje v glasbenem trojčku. Še nekaj minut imate, da si priborite svoje tri favorite, ki vam jih zavrti po 13. brez čvekanja. Mi se spet slišimo v sredo, do takrat pa uživajte pomlad. Čau!

0: Pozor, akcija meseca pri Telefoniki.
1: Izberi novi Honor 600 Lite 5G ali prestižni Honor Magic 8 Pro 5G po znižani ceni in prejmi še 3 mesece brez plačnega zavarovanja. Ampak pohiti, zaloge so omejene.
2: Obiščite nas v naši najbližji poslovalnici Telefonika. Pokličite nas 051-807-807 Cerknica ter 051-882-288 Logatec. Telefonika, vaš pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: Ali o mare in javi kaj, kako je tam prtjevi.
4: Kot Ana Popedan vabi na koncert za naslovom Adio Mare. Memorialni event posvečen pokojnemu članu zasedbe Marku Dolesu. Na odru se bodo poleg Ane Popedan zvrstili tudi različni gosti in prijatelji skupine, kot so Anika Horvat, Mef, Rudi Bučar, Boštjan Gombač, Vroči pedoči, Jani Kovačič, Ansambl Snežnik, Jana Olivieri, Marko Hatlak in Miha Žele. In želeli si boste tam biti tudi vi. Dvorana Skala v Pivki, 9. maj ob 20. uri, predprodaj vstopnic na entrio.si, vseh MOL in Petrol servisih ter 3-2 trafikah.

0: 94, ker smo tukaj doma. Svet, Slovenija, regija. Aktualno na Radio 94.
1: Dobar dan, želim tudi Ula Šegula. Začenjamo pri včerajšnji prometni nesreči, ki je ohromila primorsko avtocesto med Razdrtim in Postojno. Hudo nesrečo je povzročil 23-letni voznik, ki je vozil prehitro. Po podatkih policije je trčil v dve vozili, poškodovanih je bilo 6 ljudi. Najhuje jo je odnesla 22-letna sopotnica, ki so jo s helikopterjem prepeljali v ljubljanski UKC. Avtocesta je bila dolgo zaprta, zato je nastala velika gneča. Dodatno tudi zato, ker so se dopustniki vračali domov. No, če ta trenutek spet stojite v koloni na primorki, pa je razlog nova huda prometna nesreča. Tovorno vozilo se je prevrnilo na bok in oplazilo avtobus iz nasprotne smeri. Voznik tovornjaka je poškodovan in so ga odpeljali v UKC Ljubljana. So pa nekateri vozniki v zastojih šli predaleč. Po objavi zavoda reševalni pas je nek moški telovadil na avtocestni ograji, medtem ko so se otroci ob vozilu igrali z žogo. Policija opozarja, da je izstop iz vozila na avtocesti prepovedan, razen v nujnih primerih, kršitev pa se kaznuje z globo 150 evrov. Na območju Karlovca na Hrvaškem pa so policisti našli 4 mrtve moške in še 2 v slabem zdravstvenem stanju. Skupino so odkrili po prijavi, da so opazili več migrantov. Tja naj bi jih pripeljal neznani voznik s tovornjakom, ki je na to lokacijo zapustil. Okoliščine smrti moških še preiskujejo. Popoldne bo večinoma sončno, proti večeru pa se bo od zahoda začelo oblačiti. Še bo pihal jugozahodnik, temperature pa od 22 do 27 stopinj.
2: No, bi bomo skupaj preverili še, če te temperature držijo. V Ljubljani imajo 23 stopinj, v Mariboru 24, na obali pa 21. V naših koncih v Postojni in Cerknici 21 stopinj, v Ilirski Bistrici pa 22. Dobar dan. Gremo še na ceste. Na primorske avtocesti odstranjujejo posledice prometne nesreče. Med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani je ta zaprta v delovni zapori, med Postojno in Razdrtim proti Kopru pa promet poteka po enem pasu. Obvozi ostajajo, proti Ljubljani je promet na regionalno cesto preusmerjen na Razdrtem do Postojne. Osebna vozila lahko avtocesto zapustijo že na Senožečah, uvoz Postojna proti Ljubljani pa je možen. Proti Kopru za osebna vozila Dragomer Vrhnika Logatec Razdrto, med Ljubljano in Vipavsko dolino po cesti Ajdovščina pod kraj Logatec za tovorna vozila čez Črni vrh, iz smeri Hrvaške Istre proti Ljubljani pa čez Jelšane in Postojno. Izločanje tovornih vozil na 7 ton in pol ostaja na avtocesti od Vrnetičev proti Gabrku, na hitri cesti Vrtoj Bananos, na Štajerski avtocesti na prehodu Šentil med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani ter med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani, na Pomurski avtocesti na območju priključka Pince proti Lendavi ter na Dolenjski avtocesti na območju Višnje Gore proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti posledično ostaja tudi zastoj med razcepom Kozarje in Vrhniko, naprej proti Kopru, med Vrhniko in Uncem ter med Senožečami in Razdrtim zaradi prometne nesreče. Zastoj tudi na regionalnih cestah Dragomer Vrhnika Logatec skozi Postojno proti Razdrtem, Rakitnik Postojna in Senožeče Postojna, Pivka Postojna, pa tudi na vseh ulicah omenjenih mest zasedena pa so tudi vsa počivališča na tem območju. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj tovornih vozil v dolžini 1 kilometra. Okvare vozil pa ovirajo promet na Primorski avtocesti, kjer je zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru ter vozni pas med Črnim Kalom in Kastelcem proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti med priključkoma Brezje in Podtabor proti Ljubljani ter na Štajerski avtocesti med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji ter na počasnem pasu pred Podmiljem proti Celju. Želimo vam srečno, predvsem pa strpno in varno pot do vašega cilja.
0: Radio 94. Najhitrejše prometne informacije za Notranjsko, Primorsko in Kras. 05701 4x0 in SMS 065 550 660.

0: Imaš talent za prodajo? Znaš prepričati, navdušiti in zaključiti posel?
1: Radio 94 išče tržnika oziroma tržnico.
0: Iščemo nekoga, ki vidi priložnost tam, kjer drugi vidijo glas. Nekoga, ki zna podjetjem pokazati, kako priti do poslušalcev.
1: Če si komunikativen, ustrajen in ciljno usmeren, imamo zate prostor v naši ekipi.
0: Prijavi se zdaj. Marketing@radio94.si.

Total Eclipse of the Heart in Bonnie Tyler smo slišali na valovih Radija 94. 16 minut čez ena, 4. maj, dan, ko rečemo hvala tistim, ki vedno priskočijo na pomoč. In kot smo že omenjali, danes je mednarodni dan gasilcev, ki so pogumni, predani in vedno pripravljeni na pomoč in reševanje. Zato bomo zavrteli glasbo v njihovo čast za vse intervencije, za vso srčnost in ne nazadnje tudi za vse zgodbe, ki jih nikoli ne slišimo. Ja, objavili smo 10 pesmi in vas prosili, da izberete tisti tri, ki bi jih radi najraje slišali, izbrali pa ste takole. Za začetek, legendarna zasedba Queen.

We are the champions, mi smo prvaki, kar veliko krat lahko rečemo. Za gasilce na drugo mesto ste postavili Rolling Stones in uspešnico iz leta 81 Start Me Up.

0: To so torej tri po vaši izbiri za današnji mednarodni dan gasilcev. Takoj po obvestilih ostanite v naši družbi.
1: Mega pohištvo Pivka.
2: Je čas za prenovo doma. V mesecu maju popusti na pohištvo Alples kar do 23%. Obiščite mega pohištvo v Pivki in si oglejte največjo razstavo pohištva v regiji in opremite svoj dom po super ugodnih cenah.
3: Turistično društvo Pivka vabi na praznovanje 30. obletnice delovanja. V sredo 7. maja ob 18. uri vas vabijo v Krpanov dom v Pivki na odprtje razstave utrinkov skozi 30 let delovanja društva.
1: Glasbeni trojček, brez čvekanja, na Radiu 94.

0: To je bil glasbeni trojček na Radiu 94.
1: Pazimi, kaj piha burja koštja. Mi skozi se je bilo, sej znaste, kakšno barjače imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, sta ima se odnes. Alora sem pa klicala v kazlje. Alo, bomo. Alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozon.
2: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo godna pevice Okna Rehav in Alu Okna Šuko. Več na aluboma.si.
3: Čas teče, spomini pa ostajajo. Komu poskrbi, da so grobovi vaših bližnjih vedno urejeni? S čiščenjem, zasaditvijo, obrezovanjem in z dostavo cvetličnih aranžmajev. Zanesljivo, skrbno in spoštljivo. Komu? Z mislijo na tiste, ki jih ni več.
4: Radio 94. Najhitrejše prometne informacije za Notranjsko, Primorsko in Kras. 05701 4x0 in SMS 065 550 660.

Ej, če je kdo rekel, da imaš lep glas, si pravi za nas. V svoje vrste vabimo nove voditelje in voditeljice. Predznanje ni potrebno, radovednost pa obvezna. Pokliči nas na 05 701 2000, piši na anja@radio94.si ali se nam oglasi na družbenih omrežjih.

0: Svetujemo in izobražujemo.
1: Natanko 20 minut in ura bo dve na Radiu 94 in kot smo že povedali, danes obeležujemo Mednarodni dan gasilcev, dan, ki je posvečen vsem, ki nesebično stopajo v nevarnost, ko drugi bežijo na varno. Gasilci niso le prvi na prizorišču požarov, ampak pogosto tudi pri poplavah, prometnih nesrečah in drugih izrednih dogodkih oziroma intervencijah. Njihovo delo temelji na pogumu, solidarnosti in hitri odzivnosti. Zato je seveda današnji dan priložnost, da se jim posebej zahvalimo oziroma izpostavimo njihovo predanost in pomoč skupnosti. Na telefonski zvezi z nami je že predsednik regijskega sveta Obalno-kraške regije in to ni nihče drug kot Marko Simšič. Marko, zdravo, se slišimo.
2: Lepo zdrav, ja, se slišimo.
1: No, Marko, povej, kako gasilci doživljate Mednarodni dan gasilcev? Je to na nek način za vas praznik ali bolj simboličen opomnik na vaše delo?
2: Ja, v bistvu eno in drugo. No. Nekako tradicija veleva, da se spominjamo danes god svetega Florijana, ki ga imamo gasilci za svojega zavetnika, hkrati pa tudi Mednarodni dan gasilcev v spomin na vse gasilce, ki so med svojim delom izgubili življenje.
1: Kako pa se je gasilstvo v zadnjih letih spremenilo, če opažaš, pri opremi, usposabljanju in ne na zadnje intervencijah?
2: No, zagotovo v zadnjih letih, lahko trdim 10, 15, mogoče tudi 20 letih se je oprema bistveno spremenila, hvala Bogu, na bolje, tako v tehniki kot osebna zaščitna oprema, kateri dajemo velik poudarek. Hkrati pa seveda tudi naloge gasilcev, ki jih upravljamo, če dalje več je intervencij, ki so nekako vremensko pogojene, se pravi razne neurja in podobne nevšečnosti, ki smo jim priča tudi na našem območju.
1: Mogoče, Marko, lahko poveva, kateri so najpogostejši izzivi, s katerimi se dan danes srečujete na terenu. Pa vem, da je veliko nepredvidenih situacij, od požarov do poplav, ampak vseeno, kateri so tisti najpogostejši izzivi?
2: Ja, v bistvu nekako so te tehnične

0: in seveda povečan promet na naših cestah.
1: Kakšna pa je vloga prostovoljnih gasilcev pri nas glede na število profesionalnih in kako pomembni so ne nazadnje za sistem zaščite in reševanja?
0: No, v Sloveniji pač gasilstvo temelji na prostovoljnih strukturah. Zakon o gasilstvu, ki je star že več kot 30 let, nalaga lokalni skupnosti, da nekako organizirajo in financirajo gasilsko službo. Mi pa se v prostem času pač kolikor le lahko trudimo, da sledimo vsem trendom in se izobražujemo in izpolnjujemo, da smo kos vsem izzivom, s katerimi se srečujemo.
1: Mogoče še zadnje vprašanje, Marko. Opažate, da je veliko zanimanja ali je nekako rast oziroma zanimanje stabilno pri mladih ali je v upadu ali to raste, kako je s tem in kako mlade ne nazadnje tudi spodbuditi, da se odločijo za gasilske vrste?
0: No, mlade predvsem lahko motiviramo z našim zgledom in predvsem z vključevanjem v aktivnosti že zgodaj v otroštvu. Gasilstvo ponuja druženje, znanje, občutek pripadnosti, tudi neko mero adrenalina. Zanimanja je še vedno precej, vendar je pomembno, da mladim pokažemo, da je gasilstvo nekaj pozitivnega, nekaj koristnega, tudi lahko rečem osebno izpopolnjujočega. Res pa je, da je treba dan danes vložiti veliko več truda, znanja in različnih prijemov, da mlade nekako motiviramo, predvsem pa, da jih potem obdržimo v svojih vrstah.
1: Ja, nekje sem prebrala, da so gasilci med najbolj fizično in psihično obremenjenimi, zato so srčno-žilne bolezni pri njih pogostejše kot pri povprečni populaciji, kajti gasilci ne gasijo le ognja, ampak ne nazadnje tudi strah. Tako da javno, hvala vam še enkrat, seveda, mogoče še kakšna zaključna misel, Marko?
0: No, jaz bi rad sam poudaril, da se pač ljudje mogoče prepogosto zavejo pomena gasilstva v Sloveniji takrat, ko pride do nekega neljubega dogodka. Mogoče bi si želeli, da je to zavedanje prisotno tudi v narekovajih mirno dobnem času.
1: Ja, Slovenija ima enega največjih deležev prostovoljnih gasilcev prebivalca na svetu. Ključno vlogo ima seveda Gasilska zveza Slovenije. Marko Simšič je bil z nami, predsednik regijskega sveta Obalno-kraške regije. Marko, najlepša hvala in seveda uspešen dan vam želimo še naprej.
0: Hvala enako.
1: Mi pa gremo naprej, ker je ravno zelo sončno, se lahko malce spomnimo, kako je, kadar je mokro. Wet, wet, wet, sweet little mystery.
2: Svetujemo in izobražujemo.

0: Obiščite Megadom pod Skrajnik in uredite svoj vrt. Za vas so pripravili izjemno ponudbo zmogljivih kosilnic. Od klasičnih kos in potisnih kosilnic do pametnih robotskih kosilnic Antwoord z izjemno vročo pomladno ceno. Na voljo imajo tudi ročno in baterijsko vrtno orodje, kakovostne sadike zelenjave, balkonsko cvetje ter širok izbor gnojil, zemlje in ostalih pripomočkov za ureditev vašega vrta.
1: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
2: Za male razgrajače, najboljše igrače,
3: vse dobiš takoj,
2: kje? Na Unikato,
4: vse igrače planeta,
2: izbiraš preko spleta,
3: pridi tudi ti,
5: na unikashop.si.
6: Adio mare, in javi kej, kako je tam vrtjevi.
7: Kot Ana Popedan vabi na koncert za naslovom Adio mare, memorialni event posvečen pokojnemu članu zasedbe Marku Dolesu. Na odru se bodo poleg Ane Popedan zvrstili tudi različni gosti in prijatelji skupine, kot so Anika Horvat, Mef, Rudi Bučar, Boštjan Gombač, Vroči pedoči, Jani Kovačič, Ansambl Snežnik, Jana Olivieri, Marko Hatlak in Miha Žele. In želeli si boste tam biti tudi vi. Dvorana Skala v Pivki, 9. maj ob 20. uri, predprodaj vstopnic na entrio.si, vseh mol in petrol servisih ter 3-2 trafikah.
8: Devet minut do dveh na Radiu 94 slišali bomo še tri uspešnice, potem pa vstopamo že v novo uro z novimi svežimi novicami, pa tudi glasovanje on bo potekalo. Zdaj pa Bruno Mars, I Just Might.

0: Svet, Slovenija, regija. Aktualno na Radio 94.
1: Dobar dan, prijeten ponedeljek, voščim tudi Ula Šekula. Na Novomeškem okrožnem sodišču se bo v petek začelo sojenje 20-letnemu Samireju Šiliču zaradi smrtonosnega napada na Aleša Šutarja. Po navedbah tožilstva gre za očitek povzročitve posebno hude telesne poškodbe s smrtnim izidom. Dogodek iz oktobra lani je sicer močno odmeval po državi. Sprožil je politične odzive, tudi proteste ter odstop dveh ministrov. Ameriški predsednik Donald Trump pa je za danes napovedal začetek, kot jo je poimenoval, operacije Svoboda, v kateri bodo ZDA spremljale plovbo ladij skozi Hormuško ožino. Washington pravi, da želijo tako varovati ladje, ki plujejo skozi eno najpomembnejših morskih poti na svetu. Iran pa zdaj to vidi kot vdor in grozi z odzivom. Situacija je zdaj še bolj napeta, saj sta obe strani pripravljeni na stopnjevanje. Medtem pa mi čakamo na nove cene goriv. Ob predpostavki, da ostane okoljska dajatev na ničli, so pri financah izračunali, da naj bi se bencin podražil za okoli 6 centov na približno 1,70 € za liter. Dizel naj bi stal okoli 1,79 €, kurilno olje pa približno 1,43 € za liter. Popoldne bo večinoma sončno, proti večeru pa se bo od zahoda začelo oblačiti, še bo pihal jugozahodnik, temperature pa od 22 do 27 stopinj.
2: Veliki traven moker, rožnik pa mlačen, kmet bo to leto žejen in lačen, kar pomislimo, kakšen je bil april oziroma kakšen bo junij, pa bomo nekako lahko izračunali, kakšne so trenutne temperature. V Begunjah pri Cerknici so izmerili 21 stopinj, toliko jih imamo tudi v Postojni, v Prestolnici 24, v Novi Vasi na Blokah 21, Cerkniško jezero 22, v Logatcu so izmerili ravno toliko, v Ljubljani na Viču 25, na Babnem polju, ki velja za slovensko Sibirijo, ampak čisto ne sibirskih 21, na nanosu pa 16. Dobar dan. Ja, na cestah precej zaskrbljujoče. Primorska avtocesta je zaprta med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Občasno pa so popolne zapore možne tudi proti Kopru. Proti Ljubljani so po regionalni cesti Razdrto Postojna osebne vozila lahko avtocesto zapustijo tudi na Senožečah. Obvozi so tudi smeri Hrvaške, Istre proti Ljubljani, promet je možen preko Jelšan proti Postojni ali preko Delnic in Kočevja proti Ljubljani. Izločanje tovornih vozil na 7 ton in pol zaradi prometne nesreče poteka med Razdrtim in Postojno na avtocesti od Fernetičev proti Gabrku na hitri cesti Vrtoj-Bananos. Sicer pa je tudi na Štajerski avtocesti in pa na Pomurski avtocesti. Na Primorski avtocesti med Črnim Kalom in Kastelcem proti Ljubljani je zaprt vozni pas, tam nastaja zastoj. Na Primorski avtocesti na posameznih odsekih, kot smo že dejali, med razcepom Kozarje in Postojno proti Kopru ter med Senožečami in Razdrtim, zaradi prometne nesreče nastajajo zastoji. Ti so tudi na regionalnih cestah Dragomer, Vrhnika, Logatec skozi Postojno proti Razdrtemu, Rakitnik Postojna in Senožeče Postojna, pa tudi Pivka Postojna. Če še kaj pazite, nam seveda to sporočite na 05 701 4x0 ali pa nam pošljite SMS na 065 550 660. Srečno pot, kjerkoli že ste.
0: Radio 94 širi svojo ekipo.
3: Vabimo tržnika ali tržnico, ki bo skrbel ali skrbela za razvoj oglaševalskih priložnosti, grajenje dolgoročnih partnerstev in aktivno sodelovanje z naročniki.
0: Iščemo odgovorno, komunikativno in prodajno usmerjeno osebo z občutkom za trg.
3: Nudimo stabilno okolje, raznoliko delo in možnost osebne rasti.
0: Prijavi na marketing@radio94.si.
3: Radio 94, zanesljiv partner v lokalnem okolju.
4: Vaša najboljša družba danes na Radiu 94. Vesna Kovač.
2: 5 minut čez 2, tako je, kot smo že dejali, mednarodni dan gasilcev je tudi zanimivo. Smo poklepetali z Markom Simšičem, v tej uri pa seveda poteka glasovanje ona, ono, pol trih se začne. Po prvomajskih praznikih je torej čas, da oddate svoj glas v četrtem mesečnem glasovanju. Iščemo dejanje leta 2026, tako da ostanite v naši družbi, da boste lahko tudi vi glasovali živo prek telefonskega klica ali prek SMS poročila. Ampak še prej nekaj glasbe, začenja zasedba Tabu, ki se zahvaljuje, ja, kako morsko, za ribe.

Občina Postojna vabi k predlaganju kandidatov za najprostovoljce za obdobje 2024-2025. Posamezniki, društva, šole in druge organizacije lahko predlagajo mlade posameznike ali skupine, ki so s prostovoljskim delom pomembno prispevali k boljšemu življenju v občini. Razpisani so trije natečaji za najmladega prostovoljca, najmlado prostovoljko in najskupino mladih prostovoljcev. Rok za oddajo prijav je 21. maj 2026. Prijave pošljite priporočeno na občina Postojna. Več informacij o pogojih sodelovanja je na voljo v razpisnih dokumentacijah.

0: Ona
1: ali on?
0: 2026.
2: Ja, pol trih je ura in po prvomajskih praznikih je vendarle čas, da oddate svoj glas v četrtem mesečnem glasovanju akcije On ali On. Iščemo torej dejanje leta 2026. Ta teden glasujete v živo ob 10.30 in 14.30 vse do petka na 05701, 4x nič in prek SMS-a na 065-550-660. No, petek je dopoldansko glasovanje ob 10.20, ker je ob 10:30 že na sporedu oddaja vaših izbranih pet. Poiščite tudi spletno glasovanje na radio 94.si. Kateri so kandidati oziroma kandidatke, vedno smo veseli sicer tudi vaših predlogov za kandidate in kandidatke, posredujete jih lahko kar v naš SMS nabiralnik. Zapišite ime predloga in kratek opis, zakaj to osebo predlagate. Kdo so torej sedanji kandidati? Neva Šemrov, članica Planinskega društva Postojna, svoje predsednice ne izpustijo iz rok. Vstopila je že v tretji mandat, prepričana je, da imamo Slovenci planinarjenje v genih. Društvo pa je praznovalo že 80 let. Ali je to mogoče Matic Štemberger, študent iz Vrbice, ki je pred leti postal najprostovoljec? Danes je delavec dijaškega in študentskega doma v Kopru, ki aktivno sodeluje pri pripravi proslave dveh okroglih jubilejev koprskega doma. Ali je to morda Florian Cveto Poljšak, ljubiteljski botanik in fotograf, ki je vodilni avtor nedavno izdane knjižice Cvetje pivških jezer, ki jo je pripravilo društvo Drobnovratnik, spodbuje k spoštovanju in varovanju tega območja. Hitro nas torej pokličite, linije so odprte 05701 000 ali pa oddajte svoj glas na 065-550-660. Kdo je torej vaš kandidat? Neva Šemrov, Matic Štemberger ali Florian Cveto Poljšak?

0: Nekdo je že z nami, je halo, halo.
1: Halo, ja. Halo. Oddala bi glas za Nevo Šemrov.
0: Za Nevo Šemrov, odkot kličete?
1: Iz Postojne.
0: Hvala lepa, glas za Nevo Šemrov sprejet, zdaj pa nadaljujemo. Hvala lepa, torej, kdo je z nami? Halo.
2: Halo.
0: Ja?
2: Dobar dan, Tanja, pri telefonu iz Bistrca.
0: Zdravo, Tanja.
2: Za Matica.
0: Za Matica Štembergerja tako, oddajete tako. Torej glas. Glas je zabeležen in sprejet. Hvala lepa.
2: Hvala.
0: Ja, živjo, še vedno sprejemamo torej klice. Neva Šemrov, Matic Štemberger ali Florijan Cveto Poša. Kdo je vaš kandidat? Halo, halo.
3: Dobar dan.
0: Zdravo.
3: Z Bistrce.
0: Z Bistrce, predvidevam. Torej, ja, Matica Štembergerja, ja, tako, ja, glas sprejet tudi zanj, hvala lepa, lep pozdrav v Ilirsko Bistrico, ja, in še nekaj minut imamo časa, kdo je torej vaš kandidat, Neva Šemrov, Matic Štemberger ali Florijan Cveto Poljšak za kandidata oziroma kandidatko, on ali on, 2026. Pokličite nas na 0571 000 ali pa pošljite SMS na 0655 560, kjer se glasovi že zelo pridno nabirajo. Ampak ja, imate še kakšno minuto časa, da izkoristite svojo priložnost in glasujete za svojega kandidata oziroma kandidatko. 0571 4x0.

0: Čas se počasi izteka, kdo je torej vaš kandidat? Neva Šemrov, Matic Štenberger ali Florijan Cveto Poljšak, kandidat torej za ona ali on? Dejanje leta 2026, se je še kdo opogumil? Ja, očitno se je. Halo, halo.
1: Halo,
0: ja,
1: dober dan.
0: Zdravo.
1: Glasujem za Nevo Šemrov.
0: Za Nevo Šemrov, s kom
1: ja.
0: Govorimo?
1: Sanja iz Studenega.
0: Lep pozdrav tudi v Studeno. Glas
1: hvala.
0: Je sprejet, hvala lepa.
1: Hvala.
0: Imamo še nekaj sekund časa, tako da jih lahko izkoristite. Kdo je torej vaš kandidat? Kar nekaj glasov se je že nabralo tudi prek SMS poštnega nabiralnika. Neva Šemrov, Matic Štenberger ali Florijan Cveto Poljšak.

0: Ja, čas pa se je iztekel, tako da bomo sešteli glasove, tako tiste, ki so prispeli v SMS poštni nabiralnik, kot vse tiste, ki ste nas poklicali. Hvala lepa, zdaj lepa na vrsti Joker Out, ki bodo v tem vročem vremenu kar slekli verjetno bluzo na Radiu 94.
1: Ona
2: ali on
1: 2026.

0: Kuža vam prinese palico, vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela, vi pa veste. In ni vedno previden, zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
1: Moji videzi. Tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
2: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov na gradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.

0: Svet, Slovenija, regija. Aktualno na Radio 94.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šegula. Na primorski avtocesti se po jutranji nesreči tovornjaka in avtobusa prometni kaos nadaljuje. Tovornjakarja je prevrnilo na bok, ob čemer je oplazil nasproti vozeč avtobus. Poškodovanega voznika tovornjaka so nato prepeljali v ljubljanski UKC. V zavodu reševalni pas pa opozarjajo, da vozniki v koloni niso ustrezno vzpostavili reševalnega pasu, zaradi česar so bila ogrožena tudi reševalna posredovanja. V enem trenutku niti Darsova vzdrževalna vozila niso mogla preko zastoja med Vrhniko in Logatcem. V dveh dneh sta se na istem odseku zgodili že dve hujši nesreči. Družbena omrežja pa so v zadnjih dneh preplavili šokantni posnetki iz Šibenika na Hrvaškem. Lastnik psa je žival na verigi vlekel kar iz avta po ulici. Ljudje so to hitro prijavili policiji, ki je 59-letnega moškega že pridržala zaradi suma mučenja živali in odprla preiskavo. Primer je sprožil tudi močan odziv zaščitnikov živali. Stanje psa pa za zdaj ni uradno znano. Družbena omrežja in turistične ocene pa vse pogosteje opozarjajo, da Bali ni več tako brezskrben, kot se zdi na razglednicah. Na otoku se zdaj soočajo še s hudimi prometnimi zastoji, predvsem v najbolj priljubljenih predelih, kjer se vozila pomikajo izredno počasi. Oblasti zato zdaj razmišljajo, kako omejiti avtomobile in uvesti več javnega prevoza, da bi otok spet lažje dihal. Popoldne bo večinoma sončno, proti večeru pa se bo od zahoda začelo oblačiti, še bo pihal jugozahodnik, temperature pa od 22 do 27 stopinj.
2: Če maj se z vročino začenja, mraz se po urbanu rad ne jenja, pravi stara slovenska vremenska modrost. Malce za razmišljanje, zdaj lepa trenutne temperature. V Cerknici so izmerili 22 stopinj, toliko tudi v Postojni in na Cerkniškem jezeru, v Novi vasi na Blokah, ki veljajo za slovenski Tibet, ne tibetanskih 20, v Logatcu 22, na Vrhniki se je živo srebro ustavilo pri 23, na Babnem polju pri 20, na Nanosu so izmerili 17, na Sviščakih prijetnih 16, v Ilirski Bistrici pa 22. Dobar dan.

0: Ja, seveda še obvezen skok na ceste. Primorska avtocesta je zaprta med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Občasno so popolne zapore tudi proti Kopru. Proti Ljubljani so po regionalni cesti Razdrto Postojna obvozi. Osebna vozila lahko avtocesto zapustijo tudi na Senožečah. Iz smeri Hrvaške Istre proti Ljubljani pa je promet možen preko Jelšan proti Postojni ali preko Delnic in Kočevja proti Ljubljani. Izločanje tovornih vozil na 7 ton in pol zaradi prometne nesreče poteka med Razdrtim in Postojno iz Italije od Fernetičev in Nove Gorice proti Ljubljani. Podobno tudi na Pomurski in Štajerski avtocesti, na Primorski avtocesti med Črnim Kalom in Kastelcem proti Ljubljani pa je zaprt vozni pas, zato tam nastaja zastoj. Nekaj nevšečnosti tudi drugod na Vipavski hitri cesti je zaprt izvoz Vipava proti Novi Gorici, na Primorski avtocesti je zaprt uvoz Postojna proti Kopru. Če pa še kaj opazite, nam seveda to sporočite na 0570014x0 ali pa pošljite SMS na 0550560. Srečno pot, kjerkoli že ste.
1: Radio 94, ker smo tukaj doma.
2: Vaša najboljša družba danes na Radiu 94. Vesna Kovač.
0: 4 minute čez 3 na Radiu 94. Zelo kmalo boste slišali tudi sveže, čisto sveže lokalne aktualne novice. Prisluhnili pa boste lahko tudi novima dvema hitoma, domačemu in tujemu. Kaj vse vas še čaka? Ostanite v naši družbi in se pustite presenetiti. Tole uro pa odpiram Cyndi Lauper z uspešnico iz leta 85. Girls just wanna have fun. A je to res?

0: Slovenija v prometnem krču, kljub prisega Malenke Bratušek, je pred nami še eno poletje cestnih kalvarij. Robert Golob pa je najbolj srečen na dopustu, tudi na račun državniških poslov. Zorano Janković v tik pred iztekom mandata prižgali zeleno luč za sporno prenovo Plečnikove tržnice.
1: Informativna oddaja Planet 18. Vsak dan ob 18. na Planetu.

0: Ljudska univerza Postojna vabi na otvoritev tedna vseživljenjskega učenja, ki bo ponedeljek 11. maja od 10. do 12. ure v parku pred zeleno dvorano v Postojni. Obiščite pester program z delavnico aktivacije limfnega sistema, izdelovanjem zapestnic iz marjetic, pripravo zeliščnih namazov in napitkov ter ustvarjalnim okraševanjem medenjakov.
1: Turistično društvo Pivka in krajinski park Pivška prisihajoče jezera 9. maja ob 9. uri vabita na spomladanski pohod med Pivškimi prisihajočimi jezeri. Začetek in konec pohoda bo pri Eko muzeju v Slovenski vasi. Trasa je nezahtevna, dolga približno 15 km.

Ej, če je kdo rekel, da imaš lep glas, si pravi za nas. V svoje vrste vabimo nove voditelje in voditeljice. Predznanje ni potrebno, radovednost pa obvezna. Pokliči nas na 05 701 2000. Piši na anja@radio94.si ali se nam oglasi na družbenih omrežjih.

0: Aktualno, lokalno, na Radiu 94.
1: Dobar dan. Na primorski avtocesti sta se včeraj in danes zgodili dve hujši prometni nesreči, ki sta povzročili daljše zastoje in popolno zaporo prometa v obe smeri. Nedeljsko prometno nesrečo med Razdrtim in Postojno v bližini počivališča Studenec je po prvih ugotovitvah povzročil 23-letni voznik iz okolice Komende. Zaradi neprilagojene hitrosti je brez zaviranja trčil vozilo, ki ga je vozil 60-letni Rus z bivališčem v Izoli. Na to pa sta obe vozili zadeli avtomobil 43-letnega Ljubljančana. V nesreči je bilo poškodovanih 6 oseb, najhuje 22-letna sopotnica povzročitelja, ki so jo s helikopterjem prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Ostale poškodovane so oskrbeli reševalci. Zaradi nesreče je bila avtocesta več ur zaprta, promet pa je ponovno stekel šele okoli 20.30. Davi, nekaj po 5. uri se je v nasprotni smeri zgodila še ena prometna nesreča. 36-letni voznik tovornega vozila, državljan Indije, ki biva v okolici Kopra, se je s tovornjakom prevrnil na bok in pri tem oplazil avtobus, ki ga je vozil 48-letni Ukrajinec. Voznika tovornega vozila so zaradi poškodb prepeljali v Ljubljanski klinični center. Začela se je mednarodna vojaška vaja Rammstein Guard 2026. Namen vaje je med drugim urjenje in razvijanje zmogljivosti slovenske vojske v prepoznavanju elektronskih motenj in zmanjšanju njihovega vpliva, so sporočili z obrambnega ministrstva. Na cestah proti Postojni bo do petka med 7 in 10 uro občasno povečan promet vojaških vozil. Na vaji bodo sodelovale enote in poveljstva, ki so vključene v NATO integrirani sistem nadzora in kontrole zračnega prostora na območju odgovornosti Združenega poveljstva s sedežem v Španiji, na območju katerega deluje tudi 16. center za nadzor in kontrolo zračnega prostora Slovenije. Letalske operacije bodo čez dan na osrednjem vadišču v Postojni ter v jugovzhodnem in osrednjem delu zračnega prostora Slovenije. Pa še čestitka ob današnjem prazniku gasilcev, ko se s spoštovanjem spominjamo vseh gasilk in gasilcev, ki svojo predanostjo in pogumom skrbijo za varnost ljudi in okolja. Danes zgoduje sveti Florijan, zavetnik proti požarom in povodni. Florijanovo pa na slovenskem tradicionalno velja za praznik gasilcev. V primorsko-notranjski regiji deluje 44 prostovoljnih gasilskih društev, med temi so tudi industrijska. Ob tej priložnosti se jim iskreno zahvaljujemo za njihovo nesebično pomoč, strokovnost in pogum. Z gasilskim pozdravom na pomoč.

0: Kako pa kaže vreme? Napoved Agencije za okolje kaže, da bo preostanek dneva sončno z občasno povečano koprinasto oblačnostjo. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti, pihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo 22 do 27 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan na severovzhodu še nekoliko okrepil. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14, najvišje dnevno od 15 do 19, na vzhodu do 22. Plohe in posamezne nevihte pa bodo tudi v prihodnjih dneh. Preverimo še trenutne temperature. V Postojni so izmerili 22 stopine, toliko jih ima tudi Cerkniško jezero. V Novi vasi na Blokah se je živo srebro ustavilo pri 20, v Logatcu pri 22, na Vrhniki so izmerili 23 stopin, na Babnem polju 20, na Nanosu 17, na Sviščaki 16, v Ilirski Bistrici pa 22 stopin. Dobar dan.
1: Aktualno, lokalno, na Radiu 94.

0: vrsti je hit tedna na Radiu 94.
1: Na domačem delu ta teden naš pivški Aljoša Kunilo z novim singlom Minil je čas. Pesem odpira tiste trenutke, ki jih včasih spregledamo, potem pa ostanejo z nami. Malo nostalgije, malo razmisleka, pa tisto zavedanje, da čas res gre naprej.

na tujem delu pa Vatra. Z novim singlom Razglednica gredo naravnost v poletje. Topel, nostalgičen komad, ki vleče na Jadran, od nočnega kopanja do vonja asfalta po dežju in vseh tistih malih stvari, ki jih ne pozabiš. Besedilo je podpisal Ivan Dečak, ki je van dal tudi svoj spomin na odraščanje ob morju.

0: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Fanta, previdno! Ne pozabite, da so na tej plaži v Zdrsarju še posebej spolske skale!
2: A ti?
3: Na dopustu se lahko zgodi marsikaj. Zato sklenite zavarovanje potovanj v tujino s 24-urno asistenco v slovenskem jeziku, prilagojenimi paketi ter možnostjo enostavne sklenitve prek spleta. Zavarovalnica Triglav.
4: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
6: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
7: Moji videzi. Tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
8: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
9: Adio mare, in javi kaj, kako je tam partijami.
10: Kot Ana Popedan vabi na koncert za naslovom Adio Mare. Memorialni event posvečen pokojnemu članu zasedbe Marku Dolesu. Na odru se bodo poleg Ane Popedan zvrstili tudi različni gosti in prijatelji skupine, kot so Anika Horvat, Mef, Rudi Bučar, Boštjan Gombač, Vroči pedoči, Jani Kovačič, Ansambel Snežnik, Jana Olivieri, Marko Hatlak in Miha Žele. In želeli si boste tam biti tudi vi. Dvorana Skala v Pivki, 9. maj ob 20. uri, predprodaj vstopnic na entrio.si, vseh MOL in Petrol servisih ter 3-2 trafikah.

0: Radio 94. Ta večer vrtimo.
1: Ta večer vrtimo. Najboljše iz 90-ih. Vsak ponedeljek od 8 do 10 zvečer.

0: Svet, Slovenija, regija. Aktualno na Radio 94.
1: Dobar dan, voščim tudi v Laši Kolan. Primorska avtocesta ostaja prizorišče prometnega kaosa. Že o 5. zjutraj se je tam prevrnil tovornjak, ki je oplazil avtobus, voznika pa so odpeljali v Ljubljanski klinični center. V zavodu reševalni pas so opozorili, da vozniki v koloni niso ustrezno vzpostavili reševalnega pasu, zaradi česar so bila ogrožena tudi reševalna posredovanja. Zdaj pa v bančni sektor. Banka Slovenije v najnovejšem poročilu opozarja, da tveganja za finančni sistem ostajajo zmerna in stabilna, a se zaradi negotovih razmer v svetu obeti slabšajo. Posebej izpostavljajo povečano kibernetsko tveganje, tveganja na precenjenem nepremičninskem trgu in kreditno tveganje. Bančni sistem je po oceni guvernerja Primoža Dolenca za zdaj odporen, vendar v Banki Slovenije opozarjajo, da morajo banke in drugi deležniki delovati previdno in pravočasno. Javni uslužbenci pa bodo prihodnji teden na svoje račune prejeli letošnji regres, ki bo občutno višji od lanskega. Ti bodo skupaj z aprilsko plačo prejeli 1630 evrov, kar je skoraj 300 evrov več kot lani. Sicer pa morajo vsi delodajalci v Sloveniji regres izplačati do 1. julija. Zakonsko določen minimum letos znaša slabih 1500 evrov. Preostanek popoldneva bo sončen, proti večeru pa se bo od zahoda začelo oblačiti. Še bo pihal jugozahodnik, namerili pa bomo od 22 do 27 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa bolj oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Še bo pihal jugozahodnik, ki se bo čez dan na severovzhodu še nekoliko okrepil. Zjutraj temperature od 7 do 12, ob morju okoli 14, čez dan pa od 15 do 19, na vzhodu do 22 stopinj.
2: Kakšne so trenutne temperature? Ja, vroče je v Grahovem 22, v Postojni ravno toliko, pa tudi Cerkniško jezero ima 22 stopinj, v Novi vasi na Blokah 20, na Babnem polju so izmerili 21, na Sviščakih 15, v Logatcu 23, toliko tudi na Vrhniki, v Ilirski Bistrici pa 22 stopinj. Sonce bo danes zašlo nekaj čez 8, šlo pa jutri malo pred 6. Osvetljenost lune pa je 93%. Ja, kot smo slišali, veliko nevšečnosti na cestah, gremo malce bolj v drobovje. Primorska avtocesta je zaprta med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Proti Ljubljani pa so po regionalni cesti Razdrto Postojna obvozi. Osebno vozila lahko avtocesto zapustijo tudi na Senožečah. Iz smeri Hrvaške Istre proti Ljubljani pa je promet možen preko Jelšan proti Postojni ali preko Delnic in Kočevja proti Ljubljani. Izločenje tovornih vozil na 7 ton in pol poteka zaradi prometne nesreče med Razdrtim in Postojno iz smeri Italije od Fernetičev in Nove Gorice proti Ljubljani. Na regionalni cesti Razdrto-Vipava pa je popolna zapora med Mančami in Vipavo. Zastoji so tudi na regionalnih cestah Dragomer, Vrhnika, Logatec na posameznih odsekih Senožeče, Postojna, Ljubljana, Trzin in Vodice, Moste v obe smeri. Na primorski avtocesti je oviran promet pred Dekani proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču. Če še kaj opazite, nam to seveda sporočite na 05 701 4x0 ali pa pošljite SMS na 065 550 660. Srečno pot, pazite na se, kjerkoli že ste.
0: Lokalno, pretežno lokalno, ker smo tukaj doma. Radio 94.
3: Vaša najboljša družba danes na Radiu 94. Vesna Kovač.
2: Ja, pomladno razpoložena Vigret sem z vami na valovih domačega radija, Radija 94. 6 minut čez 4 smo v mesecu maju, ja, ki ga pogosto imenujemo tudi mesec ljubezni. Zakaj in kako in kako ime maj izhaja oziroma izvira iz imena koga ali česa, vse to je zvesto v nadaljevanju. Začenjamo pa z legendarnimi Queenie Don't Stop Me Now in ja, seveda, dajemo vam spodbudo, da se tudi vi ne ustavite. No.

0: Vabljeni na Maj pod snežnikom 2026. V soboto 9. maja ob 19. uri v Kulturnem domu v Starem trgu pri Ložu. Večer odlične glasbe, okusov in druženja. Nastopajo emonski tamburaši, Denis Zajc, Luka Viluka, Šmentane muhe ter gostje iz Bihača. Tamburaški sestav Bedem. Po koncertu sledi druženje ob kraškem pršutu in vinih kleti vina Kras. Vstopnice so na voljo v Ticu oziroma v turističnoinformacijskem centru in knjižnici v Starem trgu. Ne zamudite, se vidimo pod snežnikom.
1: Mega pohištvo Pivka.
2: Je čas za prenovo doma. Obiščite salon Mega pohištvo v Pivki, kjer si lahko na 2300 kvadratnih metrih ogledate pohištvo priznanih blagovnih znamk, kot so Alples, Meblo Jogi, Polipol in Jena. V mesecu maju so za vas pripravili posebne akcije s popusti do 23%. Obiščite Mega pohištvo v Pivki.

0: Radio 94. Ta večer vrtimo.
1: Ta večer vrtimo. Najboljše iz 90-ih. Vsak ponedeljek od 8 do 10 zvečer.
2: Devet minut manjka do 4:30, maj pa je tisti mesec, ko se zima nekako dokončno umakne in vse postane bolj živahno. Zjutraj je že precej svetlo, ko vstanemo, zvečer pa se še vedno lahko usedemo na travo, recimo brez jope ali močnejšega puloverja, kar je po zimah skoraj luksus. Je pa tudi čas, ko se narava resnično razmahne, travniki v nekaj dneh postanejo polni barv, ptiči so glasnejši od prometa, ljudje pa nenadoma spet več hodijo peš in manj uporabljajo avtomobil. No, ime meseca pa izvira iz rimske boginje Maje, ki je povezana z rastjo in naravo. In če pogledamo vrtove, gozdove in polje v tem času, to res drži. Maj je pogosto eden najbolj vremensko nepredvidljivih mesecev in nič nenavadnega ni, da imamo v istem tednu 25 stopinj, na to pa že dež in seveda mraz. Oziroma ne moremo reči mraz, vsekakor pa bolj sveže. Hladnejše vreme, zato tudi pregovor, da je maj lahko že poletni, lahko pa še čisto aprilski. V tem pa je njegov čar, nič ni čisto stabilno, vse je seveda v gibanju, premikanju in presenečenjih. Zdaj lepa drill, ki nas pelje še naprej v maj in proti soncu.

0: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden. Zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
1: Obiščite Megadom pod Skrajnik in uredite svoj vrt. Za vas so pripravili izjemno ponudbo zmogljivih kosilnic. Od klasičnih kos in potisnih kosilnic do pametnih robotskih kosilnic Antwoord z izjemno vročo pomladno ceno. Na voljo imajo tudi ročno in baterijsko vrtno orodje, kakovostne sadike zelenjave, balkonsko cvetje ter širok izbor gnojil, zemlje in ostalih pripomočkov za ureditev vašega vrta.
2: Megadom. Uresniči ideje ceneje. Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
3: Pazi mi, kaj piha, burja, koštja. Mi skozi se je bilo, sej znaste, kakšno barjače imamo na krasi. Že če hriješ po hajki, se nima se odnes. Alora, sem pa klicala v kazne. Alo, bomo. Alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozun.
2: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo godna pevice Okna Rehav in Alu Okna Šuko. Več na aluboma.si.
4: Ej, če je kdo rekel, da imaš lep glas, si pravi za nas. V svoje vrste vabimo nove voditelje in voditeljice. Predznanje ni potrebno, radovednost pa obvezna. Pokliči nas na 05-701-2000. Piši na anja@radio94.si ali se nam oglasi na družbenih omrežjih.

20 minut do petih na Radiu 94 skočimo še v Kranj, če še niste slišali za tole zanimivost. Policijski pes je v teh dneh pomagal pri iskalni akciji po prometni nesreči. Voznik je izginil z kraja nesreče, policisti pa so ga skupaj s psom izsledili ob reki Savi. Pes je sledil vonju po zahtevnem terenu in policiste usmeril do točke, kjer so v mrzli vodi našli poškodovanega in podhlajenega moškega, ki pa sam ni mogel iz vode. Po poročilih je bil prav hiter odziv in delo psa ključno, da so ga pravočasno rešili in preprečili hujši izid. Gre torej za policijskega službenega psa, ki ni samo čakal, ampak je dejansko sledil vonju po terenu in posredno pripeljal policiste do človeka v reki. Tako da vse čestitke štirinožcu, zdaj le pa sledil vonju po terenu in posredno pripeljal policiste do človeka v reki. Tako da vse čestitke štirinožcu, zdaj le pa nič pasjega, so pa tukaj Doja Cats oziroma Doja Cat in Vegas.

Gabriel Out of Reach, zdaj je pa strunjanski romantik, eden najbolj prepoznavnih slovenskih pevcev in avtorjev popularne glasbe, ki je kariero začel že v 90-ih, v širši preboj pa dosegel z baladami in pop-rock skladbami, ki so postale stalnica na slovenskih radijskih postajah. Zanimivo je tudi, da je študiral glasbo v ZDA, kar se pozna v njegovem igranju, ne nazadnje pa tudi v aranžmajih, ki so pogosto nekako zahodno obarvani, če tako lahko temu rečemo, kot tipična domača pop produkcija. Ja, v Sloveniji velja za enega tistih izvajalcev, ki so praktično stalnica, ne glede na glasbene trende. Jan Plestenjak z letošnjo uspešnico na polno.

0: Svet, Slovenija, regija. Aktualno na Radio 94.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Slovenski bančni sistem je zaenkrat še v dobri formi. Banke imajo dovolj denarja in poslujejo solidno. Problem pa je okolje okoli nas. Vojna, dražja energija in nepremičnine. Vse to lahko hitro zamaje stabilnost. Če se bodo razmere poslabšale, se lahko znova pripravimo na dražje kredite, vse višje cene in upad gospodarstva. Po prvomajskih počitnicah pa so se učenci in dijaki vrnili v šolske klopi. Maturante medtem že jutri čaka prvi preizkus. Pisali bodo esej iz maternega jezika, kar pomeni začetek letošnje mature, potem pa sledi še cela serija izpitov do sredine junija. Rezultate bodo dobili julija, ko bo jasno, kako uspešni so bili. Nova raziskava pa kaže, da bi se skoraj polovica Američanov zadolžila, da bi ohranila lepotne in wellness navade. Tudi ob izgubi službe bi, kot poroča Independent, raje posegli po kreditih, kot se odpovedali skrbi zase. Ob tem varčujejo druge, predvsem pri zabavi, oblačilih in obiskih restauracij. Za mnoge to ni več razkošje, ampak nekaj, kar potrebujejo za dobro počutje. In ja, nekateri bi šli zaradi tega celo v minus. Preostanek popoldneva bo sončen, proti večeru pa se bo od zahoda začelo oblačiti. Še bo pihal jugozahodnik, namerili pa bomo od 22 do 27 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa bolj oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Še bo pihal jugozahodnik, ki se bo čez dan na severovzhodu še nekoliko okrepil. Zjutraj temperature od 7 do 12, ob morju okoli 14, čez dan pa od 15 do 19, na vzhodu do 22 stopinj.
2: Kakšne so trenutne temperature? V Cerknici se je živo srebro ustavilo pri 21. V Postojni imamo ravno toliko, v Novi vasi na Blokah stopinja manj, torej 20, v Logatcu in na Vrhniki pa tudi v Velikih Laščah 22, na Babnem polju 20, na Nansu 16, v Ilirski Bistrici pa 21. Dobar dan. Tri minute čez peto in velika novica. Primorska avtocesta je med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ponovno odprta. Ponavljam, Primorska avtocesta je med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ponovno odprta. Med Dragomerom in Logatcem ter pred Postojno proti Kopru nastajajo sicer še zastoji, zamuda približno 40 minut, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani pa je zamuda približno 15 minut. Če še kaj opazite, nam to sporočite na 0570140x ali pa pošljite SMS na 0655506060. Srečno pot!
0: Radio 94, ker smo tukaj doma.
3: Vaša najboljša družba danes na Radiu 94. Vesna Kovač.
2: 4 minute čez peto, Vesna sem z vami še to uro, praznik dela je za nami, zato bomo danes izkoristili priložnost, ko je večina spet na delovnih mestih, da nekaj pesmi posvetimo ženskam in delavkam malce pozneje oziroma čez nekaj minut, sedaj lepa Anastasia, Left Outside Alone.

0: Glasbeni retrovizor na Radiu 94.
1: 8 minut čez peto na Radiu 94 čas je za oddajo Glasbeni retrovizor. Po, kot smo že povedali, te pesmi so namenjene ženskam, delavkam, zdaj lepo prazniku dela. Začeli bomo z eno bolj posebnih, znamenitih pesmi, bomo rekli, o delovnem vsakdanu. Dolly Parton je skladbo 9 to 5 ustvarila kot naslovno skladbo istoimenskega filma 9 to 5, kar v angliščini pomeni seveda tipičen delovni vsakdan, v katerem so v glavnih vlogah nastopile še Jane Fonda in Lily Tomlin. Film na humoren, ampak zelo neposreden način pokaže življenje v pisarniškem okolju, kjer tri zaposlene ženske vsak dan trčijo ob seksizem, podcenjevanje in tok sistem dela. Pesem sama je postala več kot le glasba za film, postala je simbol vsakodnevnega dela od 9 do 5, ko delajo Američani, pri nas od 7 do 3 oziroma od 8 do 4, ujame rutino, utrujenost pa tudi upor in željo po spremembi. Zato še vedno velja za himno vseh, ki poznajo klasični delovni ritem in občutek, da se trud včasih ne prepozna. Dolly Parton in 9 to 5.

0: Glasbeni retrovizor na Radiu 94.
1: Gremo naprej, sledi pesem v glasbenem retrovizorju, ki je neposreden poklon delavkam. Zdaj bo na vrsti Donna Summer, ki je navdih za skladbo dobila, ko je srečala žensko, ki je delala kot čistilka v sanitarijah v eni izmed restauracij in je kljub fizično napornemu delu ostajala spregledana in premalo cenjena. Iz te zgodbe je nastala pesem, ki nekako presega osebno izkušnjo in govori o vseh ženskah, ki opravljajo trdo in pogosto nevidno delo. O čistilk, natakari, do prodajalk in negovalk. Pesem je postala simbol spoštovanja do delavk in hkrati tudi opomnik, da veliko najtežjega dela v družbi ostane v ozadju brez reflektorjev. She works hard for the money. Gremo v leto 83.

0: Glasbeni retrovizor na Radiu 94.
1: 17 minut čez peto, zdaj le pa zaključujemo z oddajo Glasbeni retrovizor. Še ena dama nam je ostala, Tracy Chapman in skladba Fast Car. Zelo konkretna zgodba o pobegu iz revščine in iskanju novih začetkov. V pesmi glavna junakinja na nek način živi v težkih razmerah, kjer je vsak dan omejen z denarjem, negotovostjo in občutkom, da se nič ne premakne na bolje. Hitri avto torej ni mišljen dobesedno kot luksus ali statusni simbol, ampak na nek način kot kakšna ideja izhoda, možnost, da nekam odpelješ svoje življenje in začneš znova. Zanimivo je, da pesem pokaže tudi, kako ta pobeg ni preprost, ko se zdi, da obstaja pot ven, realnost pogosto ostane enaka ali pa se težave preselijo naprej. Zato skladba Fast Car ni pesem o avtomobilu, ampak dejansko o razliki med sanjami, o svobodi in tem, kako težko jih je v resnici doseči. Ja, skoraj filmski pripovedni pristop je razlog, da pesem še danes velja za eno najmočnejših zgodb o delovskem razredu, predvsem med ženskami in življenjskih omejitvah. Tracy Chapman, gremo v leto 88 in Fast Car.

0: Ni problema, saj imam DAB. Radio 94.
1: Hej ti.
2: Ja, ti, ki znaš prodati idejo, še preden jo drugi sploh razumejo.
1: Radio 94 išče tržnika ali tržnico.
2: Čakate super ekipa, zanimivi projekti in delo, kjer nikoli ni dolgčas.
1: Piši nam na marketing@radio94.si.

0: Z Darsom na poti.
1: Točno 17:30 na Radiu 94 čas je, da skočimo še enkrat ponovno po kaosu današnjem in včerajšnjem na naše ceste. Poklicali smo na prometno-informacijski center in z nami je že Barbara, ki nam bo povedala, kako kaže sedaj. Je kaj bolj spodbudno? Barbara, zdravo.
2: Lepo pozdravljeni. Ja, kar obetavno, glede na vse skupaj, kar se je dogajalo čez današnji dan. Cesta je zdaj odprta, prevozna. Zaenkrat med Ljubljano in Postojno še vedno nekaj zastojev za od 20 do 30 minut vozniki še zgubijo. Malce več bodo čakali tisti s tovornimi vozili, malce hitreje bo šlo vse skupaj za tiste z osebnimi vozili. Kljub temu nekaj strpnosti bo še potrebne. Iz smeri Kopra proti Ljubljani pa krajša zamuda, tam 15 do 20 minut bodo vozniki še zgubili med Studencem in Postojno pred delovno zaporo, kakšnih drugih večjih težav pa potem tudi po regionalnih cestah zaenkrat ni. Kljub vsemu še vedno beležimo dve prometni nesreči, v predoru Kastelec je proti Ljubljani zaprt vozni pas, vendar tam zastojev ni, so pa zastoji na Štajerski avtocesti, do nesreče je namreč prišlo med Lukovico in Blagovico. Prehitevalni pas je tam zaprt in vozniki bodo tam v zastoju izgubili kakšnih 10 minut. So pa zastoji zdaj tudi iz smeri Maribora proti Ljubljani pri delovni zapori med Domžalami in Ljubljano. Tudi zato, ker zdaj nikjer več po državi ni omejitev za tovorni promet, vsa tovorna vozila lahko zdaj vozijo v vseh smeri brez omejitev. Vsekakor pa velja voznike opozoriti: vozite previdno, veliko je delovnih zapor, prilagodite hitrost in varnostno razdaljo in bo promet zagotovo potekal bolj tekoče. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno.
1: Hvala lepa, Barbari. Dobri popotnici se seveda pridružuje tudi popoldanska ekipa Radia 94.
0: Radio 94. Najhitrejše prometne informacije za Notranjsko, Primorsko in Kras. 05701 4x0 in SMS 065 550 660.

0: Radio 94, napoved dogodkov, da ne boste samo doma.
1: No, pa preverimo, kaj se kaj dogaja v prihajajočih urah in dneh. Predstavitev pesniške zbirke Andreje Blažič Klemenc Življenje potuje skozi me ob začetku nove sezone bralne akcije Primorci beremo bo jutri ob 19. uri v mestni knjižnici Postojna. Cerkniški bralni klub se bo v sredo ob 17.30 sestavil v knjižnici Jožeta Udoviča Cerknica. Predavanje veterinarke in kiropraktičarke za pse Mihele Bizjak o osnovah veterine bo v sredo ob 19. uri v mladini. Centru Postojna. Lovska kulturna prireditev, na kateri bo predstavljen del žive nesnovne dediščine Klic na lov in predavanje o lovskih šegah in navadah, bo v četrtek ob 17. uri v Notranjskem muzeju Postojna. Turistično društvo Pivka pa letos obeležuje 30 let delovanja. Odprtje razstave s krajšo slovesnostjo in druženjem bo v četrtek ob 18. uri v Krpanovem domu Pivka. Marsikaj bo torej videti in slišati, saj veste, ne gre zamuditi.
0: Radio 94, napoved dogodkov, da ne boste samo doma. Radio 94, ta večer vrtimo.
2: Da večer vrtimo najboljše iz 90-ih. Vsak ponedeljek od 8 do 10 zvečer.

0: Elektro Ljubljana obvešča,
1: da bo v sredo 6. maja od 9.40 do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Hobovše iz Vod Grapar.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje v načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujejo se vam za razumevanje.
2: Turistično društvo Pivka vabi na praznovanje 30. obletnice delovanja. V sredo 7. maja ob 18. uri vas vabijo v Krpanov dom v Pivki na odprtje razstave utrinkov skozi 30 let delovanja društva.

0: Se vidimo na Lovrencu 7. junija.
1: 6:10, zdaj lepa The Boss, eden največjih ustvarjalcev ameriškega roka. Ta vzdevek izvira iz njegovih zgodnih začetkov, ko je na vajah pogosto prevzemal vlogo tistega, ki je razdeljeval denar članom benda. Kljub temu ga danes večina pozna kot glas navadnih ljudi delovskega razreda vsakdanjih zgodb in ameriških sanj, ki niso vedno uresničljive. Bruce Springsteen. Marvin.

0: sklenete avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Triglav. Se podpišete pod urejanje nevarnih prometnih odsekov. 2 milijardi prevoženih kilometrov z aplikacijo Drive. 1500 osvežitvenih voženj za starejše voznike. In brezplačne delavnice za več kot 2000 motoristov. Hvala, ker se skupaj z nami podpisujete pod boljši svet. Zavarovalnica Triglav.
1: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.

0: Svet, Slovenija, regija. Aktualno na Radio 94.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Primorska avtocesta je med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani znova odprta, potem ko so odstranili posledice jutranje prometne nesreče. Ta se je zgodila nekaj po 5 uri zjutraj, ko se je tovorno vozilo prevrnilo na bok in pri tem oplazilo avtobus, ki je pripeljal nasproti. Voznika tovornjaka so odpeljali v UKC Ljubljana, na avtobusu pa po prvih informacijah ni bilo poškodovanih. Kljub odprtju avtoceste zastoji ostajajo. Banka Slovenije svari pred precenjenimi nepremičninami. Cene stanovanj v Sloveniji še naprej rastejo, ponudba pa zaostaja za povpraševanjem. Banka Slovenije v novem poročilu opozarja, da nepremičninski trg ostaja eno pomembnejših tveganj za finančni sistem. Po njihovih ocenah se povečuje precenjenost nepremičnin, hitro pa rastejo tudi stanovanjska posojila. Bančni sistem je sicer za zdaj odporen, a centralna banka opominja na previdnost. Ruski predsednik Vladimir Putin naj bi zaradi strahu pred atentatom večino časa preživljal v podzemnih bunkerjih. Tako poroča britanski časnik Financial Times, ki se sklicuje na neimenovane vire in evropske obveščevalce. V Kremlju naj bi se bali predvsem ukrajinskih napadov z droni in možnega državnega udara. Putin se medtem osredotoča na vojaške operacije, njegova podpora med Rusi pa je padla na najnižjo raven po delni mobilizaciji jeseni 2022. Po noči se bo pooblačilo, jutri nas tako čaka oblačno vreme s krajevnimi padavinami. Jutranje temperature bodo od 7 do 12 čez dan, od 15 do 19 na vzhodu do 22 stopinj.
2: Preverimo še temperature. V Postojni 20 stopinj, v prestolnici 24. V Begunjah pri Cerknici se je živo srebro stavilo pri 19. Toliko so izmerili tudi na Blokah. Cerkniško jezero ima 21 stopinj v Logatcu. Prav tako so izmerili 21 in pa tudi na Vrhniki, na Bavnem polju 19, na Nanosu pa 14.

0: Gremo še na ceste. Na primorski avtocesti je v predoru Kastelec proti Ljubljani zaprt vozni pas. Na posameznih odsekih med Ljubljano in Postojno proti Kopru nastajajo zastoji zamuda približno pol ure. Med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani zamuda približno 10 minut. Drugih posebnosti ni, kjerkoli že ste, pazite na se in na druge.
1: Tu je moj dom, to je moj radio. Radio 94.
0: Vesna, sem vam delala družbo na pregovorno najdaljši dan v tednu, ampak se veste, s ponedeljki ni, kot rada rečem, nikoli nič narobe, pomembno je, kakšne si naredimo. 6:03, vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete našemu večernemu programu. Mi pa se slišimo zopet kar kmalu. Srečno!

0: nova. Še novejša. Star. Še starejša. Muzika na Radiu 94.
1: Ej, če je kdo rekel, da imaš lep glas, si pravi za nas. V svoje vrste vabimo nove voditelje in voditeljice. Predznanje ni potrebno, radovednost pa obvezna. Pokliči nas na 05 701 2000. Piši na anja@radio94.si ali se nam oglasi na družbenih omrežjih.

0: Vabljeni na Maj pod snežnikom 2026. V soboto 9. maja ob 19. uri v Kulturnem domu v Starem trgu pri Ložu. Večer odlične glasbe, okusov in druženja. Nastopajo emoski tamburaši, Denis Zajc, Lukavi Luka, Šmentane muhe ter gostje iz Bihača. Tamburaški sestav Bedem. Po koncertu sledi druženje ob kraškem pršutu in vinih kleti vina Kras. Vstopnice so na voljo v Ticu oziroma v turistično-informacijskem centru in knjižnici v Starem trgu. Ne zamudite, se vidimo pod snežnikom.
1: V petek 8. maja ob 20. uri vabljeni na filmski večer v Kulturni dom Cerknica. Na velikem platnu se oglejte najnovejši film režiserja Metoda Pevca, Ko pridem ven. Pretresljiva in iskrena zgodba, ki odpira vprašanje svobode odnosov in novih začetkov. Projekciji bo sledil pogovor z ustvarjalci filma. Se srečamo v Kulturnem domu Cerknica. Film, Ko pridem ven, več kot le ogled, je doživetje.

0: Radio 94. Ta večer vrtimo.
1: Ta večer vrtimo. Najboljše iz 90-ih. Vsak ponedeljek od 8 do 10 zvečer. Radio 94.

0: Imaš talent za prodajo? Znaš prepričati, navdušiti in zaključiti posel?
1: Radio 94 išče tržnika oziroma tržnico.
0: Iščemo nekoga, ki vidi priložnost tam, kjer drugi vidijo glas. Nekoga, ki zna podjetjem pokazati, kako priti do poslušalcev.
1: Če si komunikativen, ustrajen in ciljno usmeren, imamo zate prostor v naši ekipi.
0: Prijavi se zdaj. Marketing@radio94.si.

Kot Ana Popedan vabi na koncert za naslovom Adio Mare. Memorialni event posvečen pokojnemu članu zasedbe Marku Dolesu. Na odru se bodo poleg Ane Popedan zvrstili tudi različni gosti in prijatelji skupine, kot so Anika Horvat, Mef, Rudi Bučar, Boštjan Gombač, Vroči Pedoči, Jani Kovačič, Ansambl Snežnik, Jana Olivieri, Marko Hatlak in Miha Žele. In želeli si boste tam biti tudi vi. Dvorana Skala v Pivki, 9. maj ob 20. uri, predprodaj vstopnic na entrio.si, vseh mol in petrol servisih ter 3-2 trafikah.

0: Svet, Slovenija, regija. Aktualno na Radio 94.
1: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami. V delovni zapori Primorske avtoceste pri Postojni so policisti od začetka marca obravnavali kar 47 prometnih nesreč. Promet na tem odseku poteka po zoženih pasovih, levi je širok komaj 2 metra in 30 cm. Najpogostejša vzroka nesreč pa sta neprilagojene hitrosti in prekratka varnostna razdalja. Zožanje bo predvidoma trajalo do sredine julija. V sredo se začenja drugi krog iskanja kandidata za predsednika vlade. To pomeni, da bodo lahko mandatarja prvič predlagale tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev, ne le predsednica republike. Predsednik SDS Janez Janša medtem že vodi pogovore z možnimi koalicijskimi partnerji. Pogajanja potekajo v ozkem krogu, v zakulisju pa pravijo, da se strankam sestavo vlade ne mudi. V Parizu se boste jutri srečali evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič in ameriški trgovinski predstavnik Jameson Greer. Pogovori bodo sledili zadnjim grožnjam ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je napovedal dvig carin na uvoz evropskih avtomobilov in tovornjakov na 25%. Trump Evropski uniji očita, da ne spoštuje dogovorjenega trgovinskega sporazuma, kar v Bruslju zavračajo. Nesreča prometa ovira na primorski avtocesti v predoru Kastelec proti Ljubljani, tam je zaprt vozni pas. Na primorski avtocesti so zastoji pred Postojno proti Kopru, zamude za približno 25 minut. Na štajerski avtocesti pa zastoj na relaciji Ljubljana-Šentjakov proti Mariboru. Po noči se bo pooblačilo, jutri nas tako čaka oblačno vreme s krajevnimi padavinami, jutranje temperature bodo od 7 do 12 čez dan, od 15 do 19 na vzhodu do 22 stopinj.
0: Radio 94, ker smo tukaj doma.

Ej, če je kdo rekel, da imaš lep glas, si pravi za nas. V svoje vrste vabimo nove voditelje in voditeljice. Predznanje ni potrebno, radovednost pa obvezna. Pokliči nas na 05 701 2000. Piši na anja@radio94.si ali se nam oglasi na družbenih omrežjih.

0: Radio 94. Ta večer vrtimo.
1: Ta večer vrtimo. Najboljše iz 90-ih. Vsak ponedeljek od 8 do 10 zvečer. 2, 6, 4, song.

0: Tudi je moj dom, to je moj radio. Radio 94.
1: Radio 94. Ta večer vrtimo.

predsednik, pa mi ne pustijo. Kadarkol sem zraven, me vedno ulovijo.

rad bi bil lažnivec, pa mi ne pustijo. Kadarkol sem zraven, me vedno ulovijo.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: Lokalno, pretežno lokalno, ker smo tukaj doma. Radio 94.
2: V ponedeljkovem večeru poslušamo
3: rock balade iz 90-ih.

Ej, če je kdo rekel, da imaš lep glas, si pravi za nas. V svoje vrste vabimo nove voditelje in voditeljice. Predznanje ni potrebno, radovednost pa obvezna. Pokliči nas na 05 701 2000. Piši na anja@radio94.si ali se nam oglasi na družbenih omrežjih.

plus rigolote que Charlotte.

0: Od slivnice do morja. Radio 94. Tudi na DAB.
1: Ej, če je kdo rekel, da imaš lep glas, si pravi za nas. V svoje vrste vabimo nove voditelje in voditeljice. Predznanje ni potrebno, radovednost pa obvezna. Pokliči nas na 05-701-2000. Piši na anja@radio94.si ali se nam oglasi na družbenih omrežjih.
2: Je, yeah, dame in gospodje, six-pack jacuzzi. Jan Pestenjak, Boštjan Pajan. Okej, ja.

0: Radio 94, novice iz Evropskega parlamenta.
1: Kratka poročila. Pozdravljeni iz Evropskega parlamenta, danes sem z vami Katja. Poslanci Evropskega parlamenta so izrazili zaskrbljenost nad stanjem na področju demokracije, pravne države in temeljnih pravic v Evropski uniji. Opozorili so tudi, da so v nekaterih državah članicah te vrednote še vedno ogrožene. V poročilih, ki so jo sprejeli na plenarnem zasedanju, so predstavili grožnje za neodvisno sodstvo, svobodo medijev in državljanski prostor. Omenili so tudi vse večje pritiske na področju pravic in enakosti žensk. Kot ključne izzive so navedli korupcijo, zlorabo urodij za nadzor in kršitve pravic migrantov. Člani odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve so poudarili, da so temeljne pravice ogrožene po vsej Evropski uniji, njihovi zagovorniki pa se spoprijemajo z ustrahovanjem in omejevanjem. Evropski poslanci so zato Evropsko komisijo in države članice pozvali k odločnejšim ukrepom, da bi zagotovili spoštovanje skupnih vrednot in enako zaščito pravic v vseh državah članicah. Člani odbora za ekonomske in monetarne zadeve se bodo jutri sestali s predsednikom Evroskupine Kyriakosom Pierakakisom. To bo njegova prva razprava z evropskimi poslanci, odkar je decembra lani prevzel to funkcijo. Osredotočili se bodo na vpliv sedanjih geopolitičnih razmer na evropsko gospodarstvo in prednostne naloge Evroskupine v prihodnjih mesecih. Srečanje je del prizadevanj v okviru posodobljenih evropskih pravil o tem, kako države članice upravljajo svoje proračune in vodijo gospodarsko politiko. Cilj je namreč, da bi imeli ministri za finančne zadeve evroobmočja večjo odgovornost do Evropskega parlamenta. Člani odbora za kulturo in izobraževanje bodo jutri v Bruslju organizirali javno predstavitev, na kateri bodo obravnavali okvir evropske audiovizualne politike in njen vpliv na medije. Predstavitve se bodo udeležili strokovnjaki in akademiki z tega področja. Skupaj z evropskimi poslanci bodo preučili delovanje sedanjih pravil v praksi, glede na hiter razvoj trga, ki ga oblikujejo digitalne platforme in nove oblike vsebin. Razpravljali bodo tudi o tem, kaj to pomeni za prihodnost ustvarjalne svobode, raznolikost medijev in evropski audiovizualni sektor.
0: Poslušali ste novice iz Evropskega parlamenta na Radiu 94.
2: Tu je moj dom, to je moj radio. Radio 94.

0: Hashtag, ker smo tukaj doma. Radio 94 na Facebooku in Instagramu.
1: Hej ti.
2: Ja, ti, ki znaš prodati idejo, še preden drugi sploh razumejo.
1: Radio 94 išče tržnik ali tržnico.
2: Čakate super ekipa, zanimivi projekti in delo, kjer nikoli ni dolgčas.
1: Piši nam na marketing@radio94.si.
3: Ej, če je kdo rekel, da imaš lep glas, si pravi za nas. V svoje vrste vabimo nove voditelje in voditeljice. Predznanje ni potrebno, radovednost pa obvezna. Pokliči nas na 05-701-2000. Piši na anja@radio94.si ali se nam oglasi na družbenih omrežjih.

sem si pustil. Pisma si pisat, govorit anekdote. Mori gledat vse do poroke. Smejat na glase, držat glasbe. Žoglirat stavke te note. Not do jedra, površnosti dosno. Tihat na rebra, dojet prostor, volja vedra. Zvezdan se smejem, na nebu je prostor.

0: gremo na proteste danes.
1: Kdaj pa so? Pa začeli. A v petih že, kva?
0: Ja, se to. Zdaj smo posneli, zmontiram, pa gremo na proteste. Te vmesne bojo po mojem ful dobre.

December je in sneg v mestu. Povsod je čas, povsod je mraz. In ulice, razkošne in preširne, čez vrveš ljudi, vsak dan jo zbeži. Izrešta bliščin čudno srečo,

December je, tišina v mestu. In luna se odpira v krog. Čez ulice, tihotne in slovesne, polnoč zvoni.

vprašaš več, če boš zgrešil, če boš izgubil, le enkrat si tu, da si vzameš svoj čas.

vhodna vrata. Stopil skoznja je previdno kot zmeraj. Prevelikih čevljih spečega brata.